Wait.

Jy luister na ons ochtendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

ene hand, groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseene, fantastische, lekker donderdag aand en welkom by Vanaandse Stap deur die Bybel. En vanaand stap ons deur Psalm 108. En dit is precies wat die opskrif sê, lof van God en gebed om hulp. So in die begin van die gedeelte, dit is 'n lied in die Psalm van David, is David bezig om te sê dat hy maak die naam van die Here groot en hy gaan die naam van die Here groot maak, vers 1 tot 6. Hy begin het eintlik so mooi, my hart is gerus oor God, ek wil sing en psalm sing, ja, ook tot ook my eer. En dan kom David, en hy vat vers 7, bind nou die eerste 6 verse met die volgende verse vanaf vers 8, en David sê dan vir ons wat God spreek in sy heiligdom. Hy praat van wat God sê oor Sichem, oor Sikot, oor Gilead, oor Manasse, oor Ephraim, oor Moab, en dit verduidelik vir ons hoe God in beheer is oor al die plekke wat hy noem. En dan kom David en hy vra nou vraag, wie sal my bring in die versterkte stad? Wie lei my tot in Edom? So, David begin en sê, ek in die naam van die

0: liefde. So David is bekommerd dat hulle teen hierdie vyand gaan veg sonder dat God hulle lei. En David weet dat elke keer wat hulle sonder God gaan beklei het, het hulle pak slag gekry. So David sê, ek wil die naam van die Here groot maak, ek wil die Here sy naam eer, ek wil hom aanbid, ek wil vir die wêreld sê hoe groot God is, en ek weet wat God sê in die heiligdom. Maar dan kom David en hy sê, Vader, ek wil net seker maak, wie gaan ons lei tot in Edom? Wie gaan ons lei tot in die versterkte stad? Want ek weet, as jy ons nie lei nie, dan gaan ons dit nie maak nie, want jy kan nie op mens staat maak nie, mens gaan jou teleerstel. En dan kom David en hy sluit af. En ek hou van wat David sê in vers 13, hy sê, want die mense hulp is vergeefse moeite. Dis moeite wat geen vrug gaan dra nie. En dan kom hy in vers 14, hy sê, en God sal ons kragtige dade doen, en hy self sal ons vijande verdrap. So alhoewel David al die manskappe by mekaar gekry het, en hulle gaan Edom binneval, weet David met alles binne in hom, dat dit is God wat die vijand verslaan. Dit is God wat vir hom die versterkte stad gaan gee. Dit is God wat hom gaan lei tot in Edom. Dit is die Here wat die werk doen. Die volk trek nie as God nie sê trek nie, die volk val nie aan as God sê val nie aan nie, hulle doen niks sonder die Here nie. En dis vir my en jou belangrik om vanavond na hierdie te kyk, sodat ons in ons lewe by ons groot besluite ook weet, dat ons God moet raadpleeg, maar ook die Here moet vra om ons te lei, om ons wysheid en insig te gee, om die regte besluite te neem. En David het dit verstaan, want anderste gaan ons ook baie moeite hê wat te vergeefs is. Baie dinge doen in ons lewe wat eintlik 'n mors van tyd is wanneer jy dit sonder God aanpak. So kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir vanaand se woord. Terwyl ek hier vanaand bid en ek hou my vrou se hand vas, besef ons Here dat twee is beter as een. En is vir ons belangrik om vir mekaar te bid vir wysheid, om die woord as 'n riglyn te kan gebruik, Here, en dit te doen wat U van ons verlang en verwag, Here. Ons is lief vir U. Ons is niks sonder U nie, en dankie Here dat ons deur Psalm 108 kon stap. Dankie Here dat ons vanaand weet dat U is in beheer en dat ons...
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. Is lekker, is Vrydagoggend. Die Here het ons deurgedra hierdie week, al die kinders wat ek saam inskryf vandag. Ons bid dat die arbeider se loon word, as jy geleer het, dat jy dit sal onthou wat jy geleer het, en die wat nie geleer het nie, ja... Nie ons maar geleer het. Maar ok, kom ons gaan verder. Okay, wat vir ons baie belangrik is, is om in geestelike oorlogvoering die onderskeid te kan maak, dat wanneer ek met iemand bots, is die persoon iemand wat 'n ander gees in hulle het, soos die gees van God wat in jou is, die Heilige Gees, het geonderskeide daar 'n ander gees as die persoon, die gees weet het obviously, en nou gaan julle bots. Of, het dit te doen met die geestelike volwassenheid van daai persoon. Nou as ons kyk na 1 Korintiërs 13 vers 11, dan sien ons, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Nou daai is positief vir die persoon waarin, in wie se lewe daai geestelike groei plaasgevind het. Maar onthou, daar is mense in jou lewe, wie die Here dien, maar nog nie geestelik op die vlak is waar hulle moet wees nie. Waar jy was. Jy moet dit altyd in gedagte hou. En as jy nou logies daarna gaan kyk, is dat 'n groot mens kan nie redeneer met 'n kind nie. En 'n 20-jarige, jy kan nie dieselfde verwag van 'n 20-jarige en 'n 10-jarige nie. So dis vir ons ontsettend belangrik om wanneer jy met mense deel, dat die Heilige Gees jou help om te kan onderskei. Is jy hierdie iemand, het hierdie persoon ander gees in hulle, of is dit net iemand wat nog nie geestelik volwasse genoeg is nie? Waar jy deur daai fases wat hulle, dat hulle is, dat jy dit in ag kan neem wanneer jy met daai persoon gesels. Jy kan nie iets verduidelik vir 'n 5-jarige, dieselfde as wat jy dit verduidelik vir 'n 26-jarige nie. Daar's 'n verskil. So dit is vir ons belangrik om die gees van die Here te vra, Vader, lei ons, help ons, wat gaan nie aan, maar daar is mense, en ouderdom is nie 'n faktor nie, het gaan oor die geestelike groeiende persoon se lewe. Jy kan iemand kry wat 60 jaar oud is, maar onlangs hulle harte vir die Here gee het, of daal 5 jaar terug, maar nooit dit gedoen het wat verwag word, dat geestelike groei in hulle lewe plaasvind. En dan kan jy iemand kry wat 30 is, wat meer geestelik volwasse is, nie lewenswysheid het nie, maar geestelik volwasse is as iemand

0: 60 is, as gevolg van die geestelike groei wat in jou lewe plaasvind. Onthou jy daai liedjie, lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. So, iemand wat nie gereeld dit doen nie, groei nie gereeld nie. So daar is nie gereeld groei wat in jou lewe plaasvind en hierdie is vir my en jou belangrik om altyd in ag te neem. So, dis nie altyd dat daar 'n ander gees in iemand is nie. Dit het baie keer te doen met die geestelike volwassenheid van daai persoon. En jy wat probeer redeneer met daai persoon, gaan dinge vir jou en daai persoon net moeilik maak. Dan weet jy, okay, ek moet die koop hierso, nie beklein nie. Ek moet hulle leer hierso, maar met liefde en met handskoene, eerder as om neer te kyk op hulle, of hulle aan te val of af te breek. En dis waar ons geestelike volwassenheid weer opkom. Is dat, as jy een volwassene sien stry met een 6-jarige kind oor iets, dan weet jy dat die volwassene, daar is iets fout met hulle volwassenheid. So dis vir my en jou belangrik is dat, as jy dan vandag sê, hoorie, maar ek is geestelik, het ek meer volwassen geword in my verhouding met die Here, dan moet het sigbaar wees in die manier hoe jy situasies hanteer. Kom ons sluit die oor. Vader, ons kom vanochtend na u toe in die wonderlike naam van Jesus. Dankie dat u hierdie vir ons gewys het, vanochtend duidelik uit die woord uit, en dankie Here dat ons vanochtend besef, dat ons geestelike volwassenheid moet sigbaar wees, in ons optrede en hoe ons dinge hanteer, Vader. En dankie Here dat u ons ook vanochtend leer, dis nie altyd dat daar 'n ander gees in iemand is nie, maar nie noodwendig nie, maar ook dat daar nog nie die nodige geestelike volwassenheid in hulle is nie, en dat ons in ons volwassenheid in groei in u moet optree, en dat die geestelike groei in ons lewe moet sigbaar wees, wanneer ons en hoe ons die saak hanteer, gelei deur die Heilige Gees, en ons sê vir u dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker naweek verder hê. Onthou, in alles wat jy doen, moet jy God in kan verheerlik en moenie moedswillige sonde gaan doen nie. Onthou, wat jy weet mos wat verkeerd is, dit noem hulle moedswillige sonde, nê. En ek kan nie wag vir Sondag se diens nie en ek is opgewonde om weer die woord van die Here te bedien.
1: Ek groet jy op die wonderlike Vrydagmôre. Dit is so wonderlik om net die tyd saam te spandeer en die naam van die Here groot te maak. Hy is groot en magtig en daar is niemand soos hy vanmôre nie. 1 Korintiërs 12 vanaf vers 1 tot vers 12 lees ons vanmôre. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge, en toch is dit dieselfde God wat alles in allemaal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees een woord van wysheid gegee, aan die ander een woord van kennis en van weer dieselfde Gees, aan die ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan die ander genadegawes van gezondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n onder allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen gee absonderlik en uitdeel soos wat hy wil. Ons moet besef dat die gawes gegee word om tot voordeel te wees van 'n ander, nie om onsself te verhef nie. 'N boom eet nie van sy eie vrug nie, maar is daar vir die voeding en die opbouing van ander. So is dit ook met ons. Die gawes van die Gees word gegee tot opbouwing van die lichaam, maar ek en jy moet uitgaan en die werk doen. Wat hierdie nog meer ongelooflik maak, is die feit dat God ons nie net die voorreg gee om in sy diens te staan nie, maar ons sal ook loon ontvang wanneer hy kom. Ons sien dus dat Jesus ons roep vir dienswerk. Hy gee vir ons natuurlike talente. Hy gee vir ons sy gees en deel aan ons die gawes van die gees. Die vraag is nou net, wat keer my en jou om dit ten volle te gebruik? Hoe meer ons dien, hoe meer kan die lichaam van God die kerk vermag. God wil deur jou werk. Jesus het die voorbeeld gestel deur te dien, daarom moet ons ook. Hoe meer mense alself dienstbaar stel, hoe meer kan die lichaam van God bereik word. Elke persoon word geroep vir dienswerk in die koninkryk van God. Daarom sê ons elkeen het 'n bediening. Ons kan ook natuurlik gawes aanbied, talente, en die Heilige Gees help ons in dienswerk deur die gawes van die Gees. Kom, ek vra twee vrae. In watter bediening van jou gemeente sal jy graag wil betrokke raak? En tweede vraag, waar gaan jy inskakel om jou geestelike gawes te ontwikkel? Hemelse Vader, ons loof U, dankie vir U woord vir vanmôre. Dankie dat dit elkeen gaan stig, en dankie dat ons kan weet, Here, dat ons gemaak is om te dien, dat ons diensknegte van U kan wees. Kom, wees saam met ons op hierdie Vrydag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
2: Goeiemôre, liewe luisteraar, en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Koning Dawid sit in sy paleis van sederhout. Hy kyk rond en dink, ek moet vir God 'n huis bou. Sy bedoelings is goed. Hy wil iets groots vir die Here doen. Maar God stop hom deur die profeet Nathan. God draai die hele prentjie om. God sê eintlik vir Dawid, jy gaan nie vir my 'n huis bou nie, ek gaan vir jou 'n huis bou. In 2 Samuel 7 verse 12 tot 16 gee die Here vir Dawid 'n onwankelbare belofte. God beloof 'n nageslag en 'n koninkryk wat vir ewig sal bestaan. Dawid het gedink aan 'n gebou van klip en hout. God egter het gedink aan 'n ewige koninkryk van vleis en bloed. Alhoewel Dawid se seun Salomo later die fisiese tempel gebou het, wys hierdie profesie ver verby hom. Dit kyk direk na Jesus Christus. In Lukas 1 vers 32 en 33 lees ons die vervulling hiervan wanneer die engel die volgende oor Jesus sê: Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en aan sy koningskap sal daar nooit 'n einde wees nie. Liewe luisteraar, wat beteken hierdie verbond vandag vir my en vir jou? Wel, eerstens, God se tydsberekening is groter as ons planne. Ons wil so dikwels dinge vir God doen op ons manier. God herinner ons egter dat sy genade en sy planne oneindig groter is as ons klein bloudrukke. En tweedens, God se beloftes misluk nooit. Selfs toe Dawid se nageslag later foute gemaak het, het God sy verbond gehou. Romeine 8 vers 39 herinner ons dat niks ons kan skei van die liefde van God nie. Here Jesus Christus, baie dankie dat ons hierdie nuwe dag kan ingaan wetend dat U 'n liefdevolle God is, 'n verbondsgod is en dat U altyd U woord hou. Help ons dat ons dan ook na die beste van ons vermoë ons disippelskap vandag sal uitleef. Seën asseblief al ons doen en late en wees ook so by elkeen van ons geliefdes.

het geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot môre om 8 uur. Tot ziens.

Goeiemôre en welkom by nog 'n lekker Vrydagoggend hier op Ramkat Radio saam met my Rozaan. Ek hoop julle koffie is warm, die oë begin al bietjie oopgaan en dat julle reg is vir 'n uur van lekker musiek, goeie energie en sommer net 'n lekker saamkuier. Vanoggend gaan ons 'n bietjie kyk na wat hierdie datum spesiaal maak, wie vandag verjaar, dalk 'n interessante feit of twee deel en natuurlik die beste deel, hoop 'n goeie musiek speel om jou dag aan die gang te kry. Of jy nou op pad werk toe is of

Nou ja, welkom terug as jy nou eers ingeskakel het hier op Ramkat Radio saam met my Rozaan. Hoop daai tweede liedjie het jou Vrydagoggend nou lekker mooi aan die gang gekry. Mense kan sommer voel dis amper naweek, die energie is anders te op 'n Vrydag, selfs die koffie werk bietjie vinniger. Ek weet nie van julle nie, maar vandag het ons nogals 'n paar lekker interessante stories agter, weet wat agter sy naam nou vandag. Dis die 22ste Mei vandag en ek gaan 'n paar interessante stories agter sy naam die bietjie met julle deel, nou is hulle nou so sê nou daar van die 22ste Mei die datum dan nou natuurlik. En dan ja, dan gaan ons bietjie kyk wat maak hierdie dag so spesiaal. Wie verjaar vandag? Daar's party sport mense wat ook verjaar vandag en dan sommer ook net lekker geselsies maak met julle. Hier is ons volgende enetjie en dan gaan ons lekker saam kuier.

So ag, a shame, ek het vir arme ou Jamie Fine daar afgesny per ongeluk, maar net soos wat die cheetahs mos is, is hulle mos altyd baie vinniger op 'n mens af as wat mens verwag. So skuis vir daai fout gewees. Ek sit hier so en skryf gou 'n paar notas neer en toe ek my boekie so neersit, het druk hy op die muis wat sê next na die cheetahs toe. Maar ag, gelukkig was dit 'n lekker liedjie wat ek vir julle daar op gehad het. Nou soos ek vir julle gesê het, vandag die 22ste Mei is daar deur die jare nogals interessante dinge op hierdie datum wat gebeur het. In 1960 het die sterkste aardbewing nog ooit wat nog ooit gemeet is vir Chili getref met 'n ongelooflike 9.5 op die Richterskaal. En dan die aardbewing en tsunami het duisende mense se lewens geraak. Meer as 3000 mense is beseer en miljoene mense het hulle huise verloor. En dan vandag is daar 'n groot verjaarsdag ook. Dis die wêreldbekende tennisspeler Novak Djokovic wat vir die dag verjaar, saam met die supermodel Naomi Campbell. En dan natuurlik het Suid-Afrika ook sy eie bekende name wat vandag fees vier. Dis ons oud Springbokhakker Bismarck, die presiese verjaarsdag vandag, so dit is hoekom ons die lekker rugby liedjie bygesit het. Hy het nou nie weer cheetahs se speel nie, maar op my playlist gaan ek nie sommer iets anderste as 'n Vrystaat liedjie speel nie. En dan nog 'n groot naam vandag wat verjaar is Bernie Taupin. Dis die legendariese liedjieskrywer wat saam met Elton John van die wêreld se bekende musiek geskep het. Een van daardie treffers is dan nou vandag hierso wat ek vir julle gaan speel. Dit is Your Song wat hy geskryf het en dan gaan ons hom ook sommer lekker saam geniet. So ja, 22 Mei is beslis nie sommer net nog 'n gewone datum op die kalender nie. Dit is onder andere die dag waarop die eerste Bitcoin pizza gekoop is ook. Imagine net, twee pizzas wat vandag miljoene werd sou gewees het. Maar ja, kom ons hou hierdie Vrydag vibe lekker warm en dan gaan ons hier so met Elton John se Your Song gaan ons dan nou vir julle speel.

Nou ja, ons het vandag ook iets anderste wat interessant is oor die datum. Dit is vandag internasionale dag vir biologiese diversiteit. 'N Dag wat die wêreld herinner word hoe belangrik dit is om ons natuur en ons ekosisteme en bedreigde spesies te beskerm. Van die kleinste bytjie tot die grootste olifant, van woude en oseane tot ons eie bosveld hier in Suid-Afrika, alles in die natuur werk saam soos een groot span. Nou ons het nou toevallig in die week het ons nasionale bydag ook gehad, so ek dink dit is so oulik dat dit nou vandag eintlik nog al saam met dit nou ook al in dieselfde week saamgaan. Maar gelukkig word baie spesies elke jaar bedreig, ongelukkig word baie van ons spesies elke jaar bedreig deur besoedeling, ontbossing, klimaatsveranderinge en daarom herinner hierdie dag ons dat selfs klein dinge 'n verskil kan maak. Soos om minder rommel rond te strooi, water te spaar en die natuur rondom ons net te respekteer ook. En kom ons wees eerlik, die wêreld sal maar stil en leeg wees sonder voëls wat sing, bome wat waai en al die mooi diere wat net ons aarde uniek maak. So vandag vier ons hierdie ongelooflike diversiteit van lewe op aarde en onthou dat ons almal 'n rol het om dit vir die volgende geslag te beskerm. So ek het nou gedink, saam met dit, wat is daar nou beter om hierdie af te skop met What a Wonderful World.

ja, ek hoop julle het 'n fantastiese Vrydag verder en daar al vir elkeen van julle 'n lekker naweek wag om na uit te sien of dit nou rus, kuier, braai of sommer net lekker ontspanning is. Geniet elke oomblik en vat die goeie vibes saam met julle vir die naweek in.

0: Nee, ja, ek het nou gedink daai is 'n baie baie lekker Vrydag liedjie om ook na te luister hoe hy so mooi sê, kicking off my shoes, no don'ts, no do's, I'm gonna choose solid attitude if they let me. Dit was my so mooi gewees. Nou ja, so gepraat van Sunday, Monday, Tuesday, onthou dat Ramkat Radio elke dag van die week vir julle baie baie lekker shows het, goeie musiek, lekker geselskap. So, ja, julle moet dit asseblief nie misloop nie. Ons is 24 uur van die dag is ons op die lig met julle en ons bring vir julle die lekkerste entertainment vir julle deur die dag. So en dan is ek nou eers weer van maandag af weer terug van 9 tot 10 vir julle en dan sal ek julle weer die woensdag, die donderdag en die vrydag sien. Mag gaan kyk so 'n bietjie op ons webtuiste wie almal op is, daar's 'n lekker skedule daarsoop en dan wys hulle vir die tye en wie en waar hoe laat op is as julle sou wees. Mag moet ons asseblief ons hier sommer net afskakel nie. Hou ons sommer net daar op jou radio aan. En dan is ons die hele dag lekker geselskap vir julle.
1: Somer het gekom en gaan, soos jy in die gety. Vier warm naweke was net te gou verby. Jy het gesê middernag, ek sal jou daar kry.

0: Julle het saam met my geluister na Demi Lee Moore en Jelandrey se Iemand Soos Jy. En daarna was het dan nou nie iemand anders as Dire Straits met Walk of Life gewees nie. Die beste liedjie vir 'n lekker vrydagoggend, dink ek ook. So ek het gedink, kom ons kyk gou vinnig na die weer vir die naweek, dan weet jy hoe lyk jou naweek ook. Hulle sê vir die sentrale en oostelike binneland, gaan daar gedeeltelik bewolk te toestande met koel temperature wees. En dan gaan daar geïsoleerde buie en donderbuie oor die sentrale en oostelike dele van die land gedurende die naweek wees. En dan hulle sê, lekker koue nagte met moontlike oggendmis terwyl die dagtemperature matig tot koel sal wees. En dan sê hulle dis nou hier verby Bloemfontein wat ons nou lekker kouer naweek gaan hê, maar hulle sê dit gaan so maksimum van 17 tot 19 wees hier in die Vrystaat, wat daarom nie te bad is nie. Nou kom ons kyk gou, hulle sê vir die kus streke en die suide, Weskaap, die weer is grootliks koel en sonnig, word afgewissel met periodes van bewolking. En dan Ooskaap en KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk met aanhoudende koel briesies vanaf die oseaan. Enkele ligte kusbuie kan dalk moontlik wees. En dan vir Gauteng, Limpopo, Mpumalanga gedeeltelik bewolk en ietwat warmer in die middel in vergelyking met die suidelike binneland. Oggendmis kan veral oor die Mpumalanga Hoofveld en Platoorrand voorkom. So ja, ek hoop jy het 'n baie lekker naweek wat vir jou voorlê. Weet nie wat almal beplan dalk nie, dalk reis jy iewers heen. Of jy beplan om net lekker te braai by die huis, mag jou weer net dan lekker saamspeel vir wat ook al jy dan nou beplan. Nou ja, ek het nog vir julle so tweetjies oor voordat ek vir julle gaan tot sien sê en julle gaan afstuur na 'n lekker naweek toe.
1: Word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker musiek, goeie energie en die perfekte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

Ja, nou daarmee het ons einde van ons week se kuier ook gekom. Baie dankie dat julle saam geluister het en die tyd saam met my geniet het. Ek hoop julle het 'n wonderlike Vrydag verder en dat daar 'n lekker naweek vir julle voorlê, vol rus, kuier en sommer net lekker goeie musiek. En as julle die naweek op die paaie gaan wees, ry veilig, wees geduldig en kyk mooi uit na uit vir mekaar. Kom veilig by julle bestemming en weer veilig terug by julle huise. Geniet die naweek, hou die harte lig en die musiek lekker hard. Tot volgende keer, groete van my Rozaan.

Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021

0: Suidweskus daar vir van Zezel op ramkatradio.co.za. En Pieter daar in die hoek voor jou is daar so gelamineerde papiertjie.
1: Well, okay, nee, ek sien hom.
0: Wys gou vir die kykers op die TikTok hoe lyk hy. Nee? Nou, daai kaartjie beteken ons het 'n opsie gemaak op die radio. Ek het nou gesê, want Pieter maak altyd vir ons 'n lys op die radio van voorstelle vir die musiek vir die aand. En toe sit hy vir ongeluk twee van hulle op, van dieselfde liedjie. Een is AI, een is Pieter Smit. En ek onthou ek het die AI in het ek ingehaad en ek het Pieter Snoek gekry later. En ek het gedog al twee is in, maar toe sê ek nou, ons gaan nou vir die AI weergawe speel en toe onthou ek van Pieter se weergawe.
1: En wat gebeur toe?
0: Toe moet ons nou weer rekaard kry.
1: Nee, jy, want jy moes... Jy moes opgelet het in die klas, Jannie.
0: Ok, so, by the way, hierdie is nie, en hierdie is genuine. Dit is Pieter Smit.
1: Daar is hy.

0: Ons is vir mesdames my groet vir die Pieter Smit geweest daar vir jou met Suikerbossie op ramkatradio.co.za.
1: Kom ons welkom. Is jy seker dit is Pieter Smit?
0: Dis Pieter Smit geweest daai, die nie homself. Amper sê ek iets, maar op die radio sê.
1: Nee.
0: Jy is wel die tweede versie, maar ek sê van die lig af vir jou sê.
1: Oké.
0: Sorry, dat op TikTok mense, van die lig af is jy ook van die lig af, want ons het die klank gaan uit die mense van die mixer uit, so wat weer radio speel, hoor jy op die TikTok ook, so as ons iets mekaar sê, as die mics af is, gaan jy dit hoor nie. So anyway, is goed, hallo sê vir Pieter, vir Gideon.
1: Hallo Janie.
0: Pieter. Hallo Gila. Hy was daar van Amerika af, hy sê, sit in die trekker en luister na ons show daar, Gideon Jacobs daar van Amerika af. Hy is die eindhaar van Buitenklap hier in Nelstroom, dit is nou een van die ander keierplek in die dorp. Dankie dat jy vir vanavond saam keier, op vanavond saam luister en kyk op die TikTok live, dankie vir jou, wat jy het baie. En ook genaamd welkom sê vir, wat ook gesê, hulle tune vir die Van Rooyen familie van Kempton Park. Hulle is belig net na, hulle is daar iets in 7 en 9.
1: Dit is hy, mede-omroepers van ons.
0: Dit is hy, ja. Oom André het in die handel die Van Rooyen, is ons die Jacob Van Rooyen wat ook vanavond saam keier? En oma, wat daar by hulle bly?
1: En oma, hulle allemaal luister saam en ek seker hulle kyk ook TikTok.
0: Ek geloof so as hulle ons wil doen, nie te welkom.
1: Ja.
0: En hulle sien wat doen ons in jou atelier.
1: Ja.
0: By the way, hierdie klein glasie is OBS, want het blijk op door ons. Anyway, vir jou afstel vandag, sien vir my vandag vir jou uit Joost Pretorius. Hy is al van die vlaktese wereld af. Hy was hoofseen geweest toe ek in het 8 was, Joost.
1: Well, okay.
0: Wat toch vandag vir jou is Maggie Swanepoel, Skalk Duplessis en Rienus van Jaarsveld zijn pille op Facebook, as ook Monique Burden, wat ook vandag vir jou is. Dis nou die einde van die loosje dat altijd in sy beloft is.
1: Wat, ja.
0: Die Louis, die einde vrou. Wel, die saam einde was. Louise vrou Monique verjaardag vandag.
1: Nou gaan ons nie eers Saterdag loftes doen nie.
0: Ek sê môre WhatsApp.
1: Jy het ons met dinge aan.
0: Ek het 'n bantambakkie. Wie verjaar by jou?
1: Weet jy by my is een van my oud leerlinge daar van Biermansdrift, Michael van Niekerk, hy verjaar op vandag 'n dag ouer.
0: My genade.
1: Ja.
0: 'N jaar ouer, 'n jaar en 'n dag ouer.
1: Ja, sê maar so. Hoor Janie, maar nou ons praat nou oor verjaarsdae. En ek praat van Biermansdrift Laerskool, jy weet, ek was daar skoolhoof gewees.
0: Ja.
1: En nou is 'n bietjie hartseer nuus jong. Daar het nou hierdie week staar 'n 9-jarige ouwe seentjie Daniel Fik wat oorlede is op Facebook. Het jy gesien op Facebook?
0: Ek het maar ken hom nie so.
1: Ja, so hy is ook was in Biermansdrift Laerskool. Nou vir ons almal wat daar by die skool betrokke is, okay, ek was nou. Dis maar 'n baie hartseer verhaal. Hy's 9 jaar oud gewees. Mm-mm. En soos ek verstaan, hierdie motor waarin die gesin gery het in 'n donkiekar vasgery.
0: Ag genoeg.
1: Dit is regtig. Ek het nou vandag met die hoof wat na my oorgeneem het, mevrou Rita Wheeler, so 'n bietjie gesels. En dis nou die eerste keer na lewe wat sy nou, in haar skoolloopbaan, wat sy nou, kom ons sê, een van haar leerlinge verloor het. Sy sê, hulle kry maar swaar, maar Biermansdrift gemeenskap, ek meen, dis 'n boeregemeenskap, staan hulle goed by. En so ek wil net sê, vir Biermansdrift Laerskool, man, dit is my slegte nuus gewees om te hoor. Dit is nooit lekker om te hoor van 'n kind wat oorlede is nie. Ek meen onder andere nou, nê.
0: Ja.
1: Maar Biermansdrift Laerskool vir julle en die ouers van Daniel, baie sterkte vir julle en
0: baie sterkte.
1: Hier van Ramkant se kant af, baie sterkte en ons wens God sal vir julle ook die vertroosting bring wat nodig is.
0: Definitief, sterkte vir julle.
1: Daar sê. Dankie Janie.
0: Wat vandag sy oor jaar uit, sy is gebore in 1946, nee, sy is gebore in 1919. Ja, sy is gebore in 1919, sy is jaar van Dulla.
1: Oe, toe is ek 3 jaar oud.
0: Sy is oorlede in 1952, die tannie.
1: Oe, goed.
0: Sy was die first lady gewees van Argentinië.
1: Oe.
0: In 46 tot 52,
1: ja.
0: Sy oorlede is. Een van haar toespraak, ek denk amper haar laatste toespraak, is in liedjie verander deur Andrew Lloyd Webber.
1: Muzikant duisend, komponist duisend, ne?
0: Dis ja, so ons eerste Engels liedjie vir vandag, maar gesing deur Madonna, by the way. Maar die tannie sy vandag verjaar het, haar naam was Eva Perón, bekend as Evita, en haar toespraak is verander in liedjie, gesing deur Madonna, Don't Cry For Me, Argentina.
1: Prachtig.
0: Op verjaardag vandag, Eva Perón, is vandag sy verjaar het, 7 Mei, gebore in 1919, is haar toespraak in Engels.

0: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.
1: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

0: vanaand Janie en Pieter. Ja, Tim Gerry.
1: Hallo.
0: Weerens, baie dankie vir 'n lekker show. Een van my gunsteling songs. Ek dink ek het die Vita seker 100 keer gekyk en ek was bevoorreg om die opera te sien in die Durbanse Staatstheater.
1: Nee.
0: Saam met my ma, so. Nou,
1: well done.
0: Een van my favorite songs and movies.
1: Nice. Weerens,
0: baie dankie en ja, is my verstuchtig met die rooie kaarte vanavond.
1: Ja, ons vanavond
0: ek is nou nie TikTok fan nie, so ek luister eerder na julle as ek kyk wat julle doen in die studio, want ek weet wat doen julle in die studio.
1: Ons is baie so.
0: En julle moet een lekker show wee en ons praat later.
2: Dank is jou. Ja, ons saai uit in die studio, wat het jy gedink?
1: Ja, ons is heel prim proper hier, so ons vanavond het ons camera wees om vanavond ons ons afgedra.
2: Ja, en ons het lekker sherrykie vir die kouwe, ja. En dan koffiekie hier in een beker.
1: Ja, limonade en myne. By the way, nou, weet, Drien Rijf jou pad nou, wat het op hierdie dag gebeur in geschiedenis. Een liekie van Tannie Annelie van Rooyen.
2: O ja.
1: Duisend dankies. Hy het Tannie met
2: haar kort ja, maar jy sê nou Tannie, ons is ewe oud.
1: Jy en sy?
2: Ja.
1: O, genuchtig, sorry. My bestman by ons trouwe, sy broer, de Pree.
2: Ja?
1: De Preet Noetse was al die jare haar klankman gewees.
2: My genade, jy sien.
1: Klein wereld.
2: Klein
1: sê kom gereeld hier aan, maar sy drink nie seker as koffie en thee, sy gaan nie inkom by jou gang. Ek is wel jou koffie en thee, maar sy stop nie hier nie.
2: Ja.
1: So, my anyway, op wat sê jou van haar, oubekende liekie van haar, 7 sakke sout. 7 sakke sout.
2: 7 sakke sout.
1: Ja, 7 sakke sout.
2: Ja.
1: Van Shani. En dan vir jou bykie groep 2.
2: Ou kraai liekie?
1: Nee, iets van die vlei.
2: Die parave, padabo gaan opzet.
1: Nou op jou bekie ook weer, oe, FK liekie. Dis te ver om te rui. Sy naam te bly. Gesing dier Andries Hendrik Potgieter.
2: Data.
1: Ek het laatst omgesien by een feest in Lichtenburg, wat is omgesing het.
2: Ja.
1: Maar dan vir jou, wat het by die dag gebeur, die 7e mei in die geschiedenis, om 202 jaar gelede, maar dit is een baie bekende liekie.
2: Goed.
1: Jy gaan ons soms nou waar jy is, in geval. Jy gaan vir jou 3 in die rui op rankatradio.co.za. Andrie van Rooyen, groep 2 en Andries Hendrik, volgens Spotify en YouTube is dit Andries Hendrik, maar sy van is Pocketer, by the way.
2: O, oké. Okay.
1: Ja, hy soek deel van die 2 broerskoete, wat nou
2: oorom. O, ja, ek sien het gereeld op Facebook.
1: Yes, ja.
2: Ja.
1: Gaan ek jou 3 rij op pad nou wat op die dag gebeur? Nou die dag, 200 jaar terug, maar ja.

Ons hou Ramkat Radio fees by Bergrivier Oord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makiti. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Janie, DJ Toy, DJ Ludwig en nog vele meer. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Jy wil dit nie mis nie.

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker musiek, goeie energie en die perfekte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

0: Pieter.
1: Hallo Jannie.
0: Nou, jy is nou die weer, nee.
1: Yes.
0: Nergens op sê, hoor, ek is om de tank vol diesel, nee.
1: Ja.
0: Maar ek word erin.
1: Maar wat is een tank vol diesel?
0: Ja, nee, dit is vandag baie geld.
1: Wat is dit?
0: Daai ouwe lotte gewin, ek kan miskien so 2 tank diesel nog in sy geld la.
1: Ja, ag, sies toch, hy moes eigenlijk meer gewin het.
0: Ek kan even jou stiegroet aan mannetjes roe. Ai, maar bykie geriewemp.

0: Ja. Ons tema is Afrikaans, ons is lewendig.
1: Absoluut.
0: Op radio.
1: Op radio. Ramkat Radio en die program is Gooi Mielies saam met die twee maal duplessies.
0: Dis. Maar, toe kom ek op die weergawe af van die plaat of die tape wat ek al weergawe. En die weergawe wat op die TV-reeks gespeel het.
1: Ja.
0: Nou, ons sal toe ons nou... Ons moet op hierdie sy doen ons hier goed bietjie meer lewendiger in plaas van doen nie die stadige liedjies nou as stadige liedjie is gaan gons of jou bietjie vinniger dat hy bietjie vir jou is 'n drive show in Suid-Afrika so en daar's Gielou ook hy sit in Amerika red trekker op die oomblik so ja. hy is besig om te drive
1: hy moet lewendig wees
0: ja so moet altyd want die weergawe van die TV is baie vinniger as die weergawe op die CD of die plaat of die LP wat ek wil
1: ja gaan dit wees
0: ek kan nie vanaand vir jou die CD of die tape weergawe speel nie. Kassette ja. weergawe speel nie. Ek speel vanaf vir die TV weergawe.
1: Goed.
0: Onthou jy, een liedjie gecomponeerd door Louis van Rensburg?
1: Ja, al wat ek ken is Vossar nou, he.
0: Nee. Van die TV reeks.
1: Ja, man, maar...
0: Dat, ek toch het gewoon een kar, dus het actually een liedjie.
1: O, oké. Okay.
0: Ek toch het sy kar van over te reden, dat is beladen vir enkeling. Ek ken net een Honda. Honda beladen.
1: Well, ja.
0: Ek kan even jou belangrijke enkeling van hierdie jaren 80, laat 80s voor 90s.
1: Wat een reeks was het nie.
0: Wonderlijk.

0: Onthou nog het jy vir die Belade Verenkeling, het ook later het in Robrent verander, Belade Verenkeling, en sy thema lied gewees, daai van die TV kant af, nie van die plaatse kant af nie.
1: Korrek, maar ek moet hom sê hier,

0: Die reeks Janie was my beter as die rolprent.
1: Ja, ja.
0: Persoonlik, dis ja. Nie maar persoonlik.
1: Ja, van die van Berg.
0: Ja, okay.
1: Die een ou TV reeks van Daarsaingeling.
0: Daarsaai.
1: Goeie Afrikaanse TV reeks gewees.
0: Baie, baie, baie. Ek was vasgenaal, hoor.
1: So ek nou hierso sommer net goed daaroor praat, maar my vrou onder andere sê jy nie baie van hierdie Turkse oorgeklankte goed op die TV nie. Ja, maar jou vrou hou daarvan en my skoonpa hou daarvan. Ek het nie byna mee nie.
0: Ja.
1: Maar, toe ek klein was, het hulle ook baie keer nog en kyk jy ding op die TV en sit jy die klank af, dan sit jy om aan op Radio 2000 en luister jy in Afrikaans.
0: Ja, maar onthou daai tyd was dit goeiemôre. Vandag sien is word byt gedoen.
1: Ja, baie beter, baie beter.
0: Ja.
1: Beter as anyway.
0: Ja, stop daar.
1: Die 1 September, dan sing ek ons nou daar in September, in Barmbad, by huis Tekna sy feest.
0: Dat is correct, ja.
1: Samen met Elof en Jack de Priester en allerlei mense.
0: Ja.
1: Sing ons daar by, wat is plekstom, Draaitok, daar voorbij is het Alleries gasthuis.
0: Ja.
1: En so, pak je die hoe op pad, daar was ek aan toe draai weer af. Ja. In geval. Maar ek het daar sy gesin, daar is om Gerrit Stein en sovoorts. En hierdie jaar is nou Jack de Priester en is Elof en is David Fourie en ekself en Jeanne Hubert.
0: Allemaal groot name, Janie de Plessie ook.
1: Nou, dis nou die vrijdag aand wat het gebeur.
0: Ja.
1: In die week daarna, maandag aand, is Pieter hier by die jaagkamp in die atelier, doen hy sê, dis ons maandag show.
0: Dis ek.
1: Daai dinsdag oogend, klim ons daai blauw bus, en ons ry Potch toe.
0: Ja, ja, ek weet.
1: Dan kan ons verkrant en die in Potch.
0: Ja.
1: Dan ry ons tot nou by Kimberley daar by Groberthoop by Meiskons as jylle en sief hulle gehoulou.
0: Daar sê.
1: Dan gaan ons by Kimberley hopelijk stop en vir Ludwig ook hulle sê.
0: Ja, ek
1: wil en die groot gat sien en die van my ook sien.
0: Ons wil die groot gat ook sien.
1: Dan daar vanaf, dan draai ons af Parel toe.
0: Die Parel lê voor, Janie.
1: Ons thema vandag is Afrikaans. Wat correct. Is Afrikaans nie met die Parel uit te waai nie? Met die groot taalmonument waar daar staan in die Parel.
0: Ja, ja.
1: Wat gebeur in die Parel 2-3 Oktober?
0: Weet jy, Jannie, dit is die eerste groot Ramkat muziekfeest.
1: Dis hy. Het die deeg beweeg.
0: Laat die deeg beweeg.
1: Dis hy. Vir die banner ook so mis al, met die speakers en alles, want ons een bykie sing af Kaap toe.
0: Ja, so op pad, maar ons gaan dit doen, rechtig doen. Nee.
1: Ons moet.
0: Ja, ons moet so bykie Ramkat gaan adverteer so op pad.
1: Maar, terloops, onthou jy ook genaamd André Swarts?
0: Baie goed.
1: Ek het ons net even gesê, het om een paar keer al gekry, eerst by, was ons geweest, by San Arena, met die Bonitalia show.
0: Ja.
1: En toe weer op lofte gekryk, om weer daar weer losie.
0: Ja.
1: Maar hy het een liedje uitgebring, wat nou nog wel baie uit te waai het, met hierdie Ramkat radiofeest.
0: Goed.
1: Jy is nou met vandag die 7 mei, tot en met die 2 oktober.
0: Ja.
1: Die liedje speel net na die ad. Tel kan die liedje pas by wat ek bedoel, met hy het een liedje uitgebring, jy is daar oor.
0: Het klink goed.
1: Is die ad, en dan André Swarts.
2: Ik kom maar dan ah. En dan was van ah.
3: Ons hou Ramkat radiofees by Bergrivieroord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat radio groot makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ André, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die vrijdag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige muziek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en muziek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Beslis een vir die boeke.
1: En wat sê André Swarts gehoor? André Swarts, wat het hy gesê daar oor, daai jare?
2: Kan nie langer wacht nie onthou.
0: Self.

0: Is jy reg vir jou internasionale herdenkingsdag, Pieter?
1: Ek is reg, maar ek wil nou net verduidelik hoekom ek nou skielik 'n pet op.
0: O, ja, moet sê.
1: Ja, nee, toe ek nou so kyk hier op TikTok, toe sien ek eers hoe bles as ek besig om te word, kom Janie tot my rening en geef my 'n pet.
0: 'n Golfweekie op die radio.
1: Ja, ja.
0: En die TikTok live, so.
1: If not, why not? Ek
0: kan sien nie draai nou hoed.
1: If not, why not?
0: Ja, kom nou nie.
1: Ja.
0: Dit is jou daar.
1: Oké, hier gaan ons met...

0: Ja, Jannie, so 'n interessantheid. Dit is vandag dag 127 van hierdie jaar.
1: Blikskorrel.
0: Week 19. En ons 238 dae oor.
1: Ons is oor amper derde van die jaar.
0: Ek sê vir jou, die tyd vlieg.
1: Ons het nodig ou jaar gehad.
0: Absoluut. Nou ja, môre. Nee, vandag is donderdag 7 Mei. Dit is moederlike geestesgesondheidsdag. As ook plak iets op dag. So as jy nou iets ergens skryf wat jy kan opplak, miskien op die yskas of op ma se gesig of iets, plak dit maar op.
1: 'N jagkampsticker.
0: 'N jagkampsticker, net nog eenetjie. Dan sit môre Vrydag 8 Mei wêreld donkie dag. Ek gaan weer sê nee, okay, ek gaan nie verwys na nee, ek gaan dit daar stop. Dis ou Renai, altyd daarvan my verking af, sy die twee pragtigste makdonkies. Weet jy Jannie, so 'n interessantheid, weet jy wel opgemerk het nie, agterop donkies se ru is daar altyd 'n kruis, nê?
1: Ja.
0: En dis eintlik wat 'n donkie so besonders maak, want dit verwys na, ek meen Jesus wat op die donkie gery het.
1: En dis binnekort opstandingsdag. Nie opstanding, binnekort is hemelvaart.
0: Hemelvaartdag, volgende donderdag.
1: Ja, ja. Volgende week.
0: Nogal interessant om dit te weet van 'n donkie. Ek is mal oor 'n donkie, hoor. Maar goed, dan is dit ook tyd van versoening en herdenking vir diegene wat hulle lewens tydens die Tweede Wêreldoorlog verloor het. Dis ook Rooikruisdag, Eierstok Kankerdag, en goed, julle hier by jagkamp, môre is geen sokkies dra dag. Alles is nou 'n bietjie koud, julle mag nie sokkies dra nie.
1: Moet dan plakkies.
0: Nee, ja, trek liever plakkies aan, maar nie tekkies aantrek en nog jou voete stink. Dan Saterdag 9 Mei wêreld trekvoeldag. Dit is ek meen begin die meeste voels migreer. Dit is ook Peter Pan dag. En ja, nee. Nee, sit daar binne dat hulle kan sien hoe lag jy vir my.
1: Volk TikTok ek.
0: Dis ook, ons praat van Saterdag 9 Mei, wêreld billike handelsdag. Nou, dit wil ek nog sien kom.
2: Ja, nee, wag.
0: Ja. En dan sit verlore sokkie dag. Nou,
1: jy moet eendag vir die ander keer eendag gaan ons weg.
0: Ek sê vir jou, ek het nooit geweet wasmasjiene kan sokkies vreet. Dis ook deernag.
1: Ons doen dit baie.
0: Ja, nee, ek meen nie by jagkamp, hoe kan julle nie anders nie. Dan belly dance dag. Nou ja, dit pas so in by Ramkat Radio. Beweeg daai deeg. Belly dance. Beweeg daai deeg dag. Sondag 10 Mei. Dit is hierdie Lupusdag. Nou, vir die wat nie weet nie, Lupus is 'n kroniese outomatiese, ag hoor nou vir my outomaties nie Pieter. 'N kroniese auto-immuunsiekte waar die immuunstelsel gesonde weefsel en organe aanval en wat inflammasie en pyn in die vel, in die gewrigte en organe veroorsaak. Hulle noem dit nogal Jannie die stil siekte. En weet jy, ou Mani, jy kan dus nou allemaal goed ken.
1: Nee, ja.
0: Sy vrou lei ook daar aan, ek het nooit geweet nie. En ek het nou gesien vandag toevallig op Facebook, het hy gesê daar is nou vir sy volgende optredes, nie net vir die rest van die maand nie, as hy hierdie maand bespreek, dan is het juist om hierdie dag te vier, omdat sy vrou het ook het, van 25 tot 50% afslag.
1: Lekker maar.
0: Wat hy vir sy
1: vir bewusmaking van die siekte.
0: Yes, wat hy nou vir sy vrou gaan terwille van sy vrou gaan vra, nê?
1: Ja.
0: Jo, ek wil maar vra hier vir die luisteraars en ondersteun vir Janie.
1: Manie.
0: Toch, vir Manie Jackson. Wat kan ek weer my aanbenaam? Dis ook Sondag 10 Mei, maak jou kamer skoondag, perfek vir Moedersdag. Kinders,
1: ja.
0: Paas, ja. Jy moet bykie die kamer skoonmaak. Nee? Los vir ma uit. Janie, jy gloort of nie, Maandag 11 Mei, niks interessants nie, hy is leeg. Geen dag nie.
1: Nooit.
0: Ek sê jou, kan jy glo?
1: Dis mos maandag.
0: Dis mos maandag. Ok, ons maak het, dis mos maandag, my program.
1: Dis mos maandagdag.
0: Ek sê jou.
1: Ja, ja, ja.
0: Dinsdag 12 Mei, plante gezondheidsdag. Geef ek jy aandag aan die plante. Dan ook vir my baie ernstige ene, wat ons bykie meer aandag aan kan gee. Dit is verpleegdersdag. Mens weet nie altyd wat daai mense doen nie en hoe moeilik het is nie, geduld wat hulle moet hê en alles nie. Dan woensdag 13 Mei, hoesmedisyne dag.
1: Jägermeister, Jägermeister.
0: Nee Jannie, dis nie Jägermeisters nie. Ok Jannie, hier is vir jou ene.
1: Yes.
0: Woensdag aande is ons nou juist bykie karaoke aand hier by jagtkamp Pap en Grill, ne?
1: Definitief.
0: Nou, woensdag 13 Mei, speciaal vir jou, dans soos 'n hoenderdag.
1: Nee, wat nie, ek...
0: Ja, dit is die internationale dag van vandag tot volgende woensdag.
1: Ja, sê?

0: Hallo, my naam is Ben. Skakel in woensdaande en donderdaande vir die Alternative Mixtape, waar ek vir jou die beste rockmusiek in die suidelike halfrond speel. Ek speel ook vir jou 'n bietjie stand-up comedy en ons het so 'n paar interaktiewe speletjies. Sien jou dan.
1: My naam is Hanlie van Rooyen van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00, kuier saam met my en Andre op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.
2: Hallo, dit is Manny Jackson en jy luister na Jannie op Ramkat Radio. En jy moet weer, dit klink so lekker.

0: Ez a Hétegy Főnisz.
1: Grand is om met jou nies, donderdag aand, gooi my die show saam met Janie Du Plessis, net hier op Ramkat Radio, op een baie koue, sal my sê woensdag en donderdag, hoopelik raak jy weer beter en die reen minder, daar in die tuinroute. Draai Rome springmielies, by roudiens van 9-jarige met omgehaard, Louis Wijnfik, echtpaar van Marits, of Louise en Wijnfik, echtpaar van Maritsia Sanne in Noordwest, het 12 jaar lang vir wonderwerk gebid. Hul gebede is beantwoord met die geboorte van ons sienkie, Daniel, 9 jaar gelede. Hulle sienkie is echter dinsdag aand, 'n paar kilometer voor Thuisdorp, in 'n motorongeluk dood. Daniel, sy pa was na een rugbywedstrijd in Buurmansdrift op pad huis toe, die voertuig met baie skerp ligte op die R375 pad van voorgekom en Wijn se sigbelemmering. Hy het beheer oor die voertuig verloor en 'n donkiekar met hout op wat langs die pad gestaan het vasgery. Louise het donderdag om Marula middag sê, ambulance het toevallig voorbij die toneel gerein en een raas vir Daniel na die laaste hospitaal vir behandeling geneem. Hy het echter daar gesterf. My kind het ongelukkig baie seer gekry, dit was te laat en dit was nie in ons hande nie. Hy het gedoen wat hy moest doen in die lewe. Wijn het voor die ongeluk gestop om van sy werknemers op te laai in huis te neem. Hulle en Wijn is ongedeerd. Wijn en Daniel het dinsdag vandag na die wedstrijd wonderlike tyd gehad. Hulle het al hare gaan sny inkopies gaan doen en by McDonald's gaan eet. Voor hulle terugkeer het het Maritsane toe. Ons sê net daar die aansal met hom gerei om die werknemers huis te neem, iets wat hy nie eindelijk doen nie. Gewoonlik laai Wijn kom eers by die huis af, maar Daniel het aangedring om met sy pa te rei, het Louise gesê. Plaas Goudstad onder administratie, DA. Die DA in Gauteng doen een beroep op president Cyril Ramaphosa om in te gryp en te verseker dat die Johannesburgse metro onder finansiële administratie geplaas word. Die beroep kom nadat Enoch Kondogwana, minister van Finansies, een voldoende brief voor die stand van Johannesburgse geldsaak aan Dada Morero, burgemeester, gestuur het. Die brief het die afgelope week uitgelik. Die DA in Gauteng sê, indien Johannesburgse metro onder finansiële administratie geplaas word, sal administrateurs 'n behoorlike assessering van die metro se finansies kan doen. Die administrateur sal ook leemtes in die stadse finansiële planne kan identifiseer en fondse wat vir dienslewering benodig word kan herlei. Indien dit nie gedoen word nie, sal dienslewering net verder ineenstort, waarskynlik Solim Shimange, die DA se leier in Gauteng. Salga se Eskom span kar voor perde met krag ooreenkomste. Eskom se aankondiging dat nog 9 munisipale rade revolusies aanvaar het om verspreidings agentskap ooreenkomste met hom aan te gaan, span waarskynlik die kar voor die perde. Dit blyk uit 'n gesprek met Samugwala, hoof van die munisipale finansies en fiskale beleid by die munisipale vereniging Salga. Gwala beklemtoon dat munisipaliteit eers 'n wetlike voorgeskrewe proses moet volg wat nie noodwendig gaan lei tot die instelling van Eskom nie. Artikel 78 van die wet op plaaslike regering munisipale stelsels bepaal dat munisipaliteite wat dit oorweeg om munisipale diens soos kragverspreiding uit die kontrakteur eers 'n grondige studie moet doen om vas te stel wat die interne vermoë is om die diens te lewer. As hulle op die grond van bevindings besluit om liewer 'n eksterne diensverskaffer instel, moet hulle behoorlike tenderproses volg. Eskom kan daaraan deelneem, maar gaan nie noodwendig as wenery stryd teen nie. Die nasionale toesigkomitee dring aan op die artikel 78 proses. Dis dan jou nuus, volgende sport.

0: Want dit is Verenigde Rugby Kampioenskap wat die naweek terug is môre aand. Nog net twee rondes oor, twee wedstryde vir elke span en dit is vier warm, wit warm of soos jy sal sê, baie naby. Vrydag 8 Mei Ulster teen die Stormers daar in Kingspan Stadium in Ierland 8:45, Glasgow Warriors teen Cardiff ook om 8:45. Dan is dit Saterdag die Bulle teen Zebre 2:15 daar op Loftus Versfield. Sharks teen Benetton om 4:00 en Leinster teen die Lions om 6:30 by die Aviva Stadium in Ierland. Dan daarna Ospreys Scarlets ook om 6:30, Connacht Munster 8:45 en Dragons Edinburgh om 8:45. Stand van sake op die tabel. Eerste plek is die Stormers met 56 punte, Glasgow Warriors 55, die Leafs in derde plek 53, Leinster met 53, Munster 50, 51, Cardiff Rugby 50 punte, die Bulle 7de plek met 49. Hulle het ook 'n lekker wedstryd daar so met 49 punte en die Sharks in die 10de plek met 33 punte. Hulle gaan dit ongelukkig nie kan maak nie. Dan die EPL, Lucknow Super Giants 145-1 teen RCB met reën wat dit bietjie daar die wedstryd tot stilstand gebring het. Mitchell Maas 107-51. 9-4-9-6 in die uit nie. Kulkarni 17-24 en Nicholas Poorin 14-9. So as dit nie gereën het nie of dalk reën kan hulle dalk 'n goeie telling onder 200, daar is baie tellings onder 200 op hierdie se IPL en baie sesse wat geslaan word. So kyk net die tabel, Sunrisers Hyderabad op 14 punte maar het 11 wedstryde gespeel. Punjab Kings 10 wedstryde, 13 punte. RCB 9 wedstryde met 12, Rajasthan Royals 10 wedstryde, Gujarat Titans ook met 10 wedstryde en 12 punte. En Gujarat Titans, so drie spanne wat in top 12 punte is, top 4 wat deurgaan. En ja, daar is nog net so paar wedstryde oor. Dis aan jou sportboek nie so 'n neete dop vir die naweek en die wat nog net belangstel, die UEFA Champions League of Kampioene Liga en die beste van Europa in die sokker, het PSG dan met Bayern Munich afgereken en Arsenal wat aan die finaal is, so dis Arsenal versus Paris Saint-Germain van Frankryk in die finaal gaan speel, en dis binnenkort hier by einde Mei. Ja, so vir nou kyk ons die naweek na die United Rugby Kampioenskap en dan ook die IPL daar in India. Dis een sport, so in die net het op vir die naweek, net op Ramkat Radio hier met Grant.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
3: Dis hy, al die Ramkat Radio luisteraars, goeiedag, Logan Petersen hierso en jy is ingeskakel op Ramkat Radio, saam met Jannie, geniet hom. Lekker dag vir almal.
4: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrydagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lyn in te lei met treffers diep gegrawe uit die argiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal laat jeuk. Die program is oop vir versoeke van daardie era en u word ook genooi om gedurende die uitsending saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.
5: Ek gaan nou eens onderbreek hier so en gepraat na advertentie nie.
6: Ja. Maar,
5: Ek dink hoor ek speel van Logan Peterson Legend nou ja nie op die radio nie. Logan Peterson Legend ja nie. Logan Peterson het 'n liedjie geskryf so 2 jaar terug. Nou omdat Gideon vanaand ingetune is op die TikTok.
6: Ja.
5: Moet ek hierdie inspeel.
6: Maak so.
5: Nee?
6: Maak so.
5: Vir al die H2A manne wat in Amerika werk. Onthou môre is Afrikaans 101 jaar oud en daar wie enige werk in Amerika moet jy oor die algemeen Engels praat.
6: Ja, so kom ons treed hulle 'n bietjie met 'n Afrikaanse liedjie.
5: Ons gaan, wat is Afrikaans treat? Vergas, nee, dit is een poep.
6: Bederf.
5: Bederf, ja.
6: Bederf.
5: Soos jy al van Lukens kant af vir die H2A, man. Lekker luister. Bring my terug.

Brendan Piper met haar twee hart, ja, kyk, het altyd water vir die hart nodig, soos hulle sal sê, maar ja, daar is nie veel introducties om te gee nie, dat hy treffer na treffer na treffer opgekraal het, met iets en diep woorde en lekker dansmusiek, en ja, kyk, dit is nie alledaagse musiek nie, dit is popmusiek, maar ja, hy en Bobby kan kerf as hy by mekaar, en ek het so rukkie terug oor Bobby gepraat, wat hulle in Amerika was op een tour gewees, saam met Brendan, so hierdie keer is dit een bietjie sy beurt, so ja, Brendan Piper, kyk, die meisies gaan altyd mal oor hom, maar het is ook lekker om sy liedjies te dans, vooral by Afrikaanse plekke, of wat jy net jouself kan geniet, en soos hulle sê, net let loose. So geniet hom hier op Ramkat Radio, is Brendan Piper met H2 Hart, net hier op Ramkat Radio, .co.za.

0: Hallo, my naam is Ben. Skakel in woensdaande en donderdaande vir die Alternative Mixtape, waar ek vir jou die beste rockmusiek in die suidelike halfrond speel. Ek speel ook vir jou 'n bietjie stand-up comedy en ons het so 'n paar interaktiewe speletjies. Sien jou dan.
1: Daar het julle nou Ben se stem gehoor. Hy is donderdaande na ons met iets na ons program iets van als is hy van 9 tot 10, denk ek het hy nou die dag gesê, en hy is ook, as ek het nou nie mis het nie, dinsdagmiddag, voor ons program is hy ook op die lig van 5 tot 7, maar dis van die 11de mei af, hoor, dis nie volgende week nie, dis die week daarna. Goed, daar sê, ek het nou net gehoor, Hendrietta en Hans is ook ingeskakeld, baie dankie, dat julle ook saam luister, en Linette sê, sy hoor my vanavond baie duidelik, want hulle het van internet verskaffer verander, hulle het ook nou fiber, en sy kan my sommer baie mooi hoor vanavond. Ek is blij, sy sê, dat julle ook nou op fiber is, ja, dis baie keer 'n bietjie moeilik as mens op net 'n router is, of nie fiber het nie, en op satelliete, en antennas en al sulke goeders moet oor die weg kom. Ja, nee, ek is bly vir julle. Ok, ek ga gaan vir julle so ietsie deel wat ek net nou hier so raak geloop het. Ek hoop net, ek kry dit nou weer, laat my voinkie net weer daar kom waar hy moet wees. Daar sy. Meneer, sê klein Jannie, daar is iets wat ek nie verstaan nie. En wat is dit, Jannie? Vra meneer. Volgens die Bybel het die kinders van Israel die Rooi See oorgesteek. Ja, dit is so. En die kinders van Israel het in die Filistyne oorlog gemaak. Ja, Jannie. En die kinders van Israel het die tempel gebou. En die kinders van Israel het teen die Egiptenare geveg en teen die Romeine geveg. En, nou wat is jou vraag, Jannie? Nou wat het die groot mense dan gedoen? Ja, goeie vraag, nie? Ja, nogal oulik. Goed, kom ons gaan aan met die musieke. Ek gaan net nou vir julle resepie ook deel, maar ek dink eers so hier by 8 uur, wanneer daar nog mense ingeskakel is. Ek gaan kyk wat ek nog hier kan kry, maar ek moet ook vir julle sê, hierdie naweek is 'n baie besige naweek. Jannie tree op by Polani vakansieoord, en dit is daar by Naboomspruit. Hy en nog 'n ander paar tinsenaars, ek wil net gaan gooi daar na Jannie se profiel toe gaan, want hy het verlede week vir my gegee, maar natuurlik sal ek het nou eers verkeerd tik hierso, ek net gaan gooi soekie kry. Ja, saam met die Staccato's nogal. Dis op die Bronnepad by Naboomspruit, so dit is daar naby Lekkeris en Libertas en so aan. En dis 'n familie musiekdag die 2 Mei van 10 uur die oggend af na die 2 Saterdag. Ja, môre is die 1 Mei wat werkersdag en vakansiedag is. Marius Dippenaar gaan daar wees, Tommy Lan, Tinus die Lyn, Eintjie, daar's potjiekos kompetisies, groot pryse om te wen. En dit is net R20 vir die hek toegang. So, en ek glo, daar gaan baie mense wees, en ja, gaan ondersteun hulle, die Nelstromers, gaan kyk daar vir Jannie, hy gaan ook daar optree. En dan ook die 2 Mei, en ek die 1 en die 2 Mei, is daar, by Shaky Town, is daar, het elke jaar dit is ter ere van Lance James, is daar altyd optredes. Ek het hierdie advertentie op die Ramkat groep gesit verlede donderdag. Ek wil hom net gaga weer hier so kry. Daar sê, ja, Saterdag die 2 Mei, maar ek weet hulle het môre ook, dis die LJ Country Music Festival. Nou, Saterdag dit die hekke maak 1 uur oop, en dan begin die muzikante van 2 uur af op te tree, die kunstenaars, tot laat die aand. Daar is Tommy Dell, Barbara Rye, Clive Bruce, Monty Jackson. Ek kyk nou hier na die gezicht, en my onderstand het geskryf ook, Tony Knight, Herbie en Tony, dis natuurlijk Herbie en Spence, Samad, Herbie en Tony, Charles Rudd, J.J. Stevens, Lee Vaughan, Carleen Nusselman, Anthony McGee, Elzai Rose, ja, ons speel al muziek ook hier op Ramkat, Colin D. Joubert, Nadine Bernays, Esmond, Joby Lane, en Nico J. en Lou Anne ook, en Dani van die Westhuizen. Dis daar by Shaki Town en van die Belpark. Julle kan het my net Google, dan sal julle dit kry. En dan is daar nog, ek sal later, is daar ook nog ander concerte wat ek vir julle gaan van sê, maar kom ons gaan eens aan met die muziek. Ons gaan nou luister na Dickie Lee met die klomp trane. Dis 999x3. Julle kan vir jouself uitwerk, ek wil nie klink soos Jacob Zuma wat nie kan die getalle sê nie, dan maak ek my naam krater hier so.
2: 999,999.
1: Nee, ja, ons die mense kan het myself luister, andere sê nie vir my daar die kamer uit wat het is, maar ja, dan luister ons aan Dr. Hoek, Baby Mike's Blue Jeans Talk, ek dink Jan Jelle mag omdat ek ook gespeel het, maar het is nou maar alright. Dan Engelbert Humperdinck, Alone in the Night. Kan jylle geloo, die man is die, ja, die 2 Mei, Saterdag, is hy 90 jaar oud. En dan, Eurythmics, Love is the Stranger.

0: Dit was Eurythmics met Love is a Stranger. Nou ja, ek gaan nou nog een van ons nuwe omroepers aan julle bekendstel. En ons kry 'n nuwe dame ook by. Sy gaan 'n oggendprogram doen van 9 tot 10, as ek het nou nie mis, het nie sekere oggende van die week. Maar ons sal in volgende week meer besonderhede vir julle hê. En dan sal dit ook op die program rooster wees en so, en dan kan julle self kyk. Maar intussen kan julle so lank luister na die wat ons reeds hier so het. En na sy advertensie luister ons na Heidi, soos gesing deur Ewout. Dan Flying to Cambodia van Kim Wilde. Dan Marnie Jackson, Jy is die hemel aan my sy. Ja, hy tree op, ek dink, in al drie hierdie gospel, feeste wat ek vir julle gaan, wat ek julle gaan sê van, ek het klaar vir julle gesê van by Shaky Town tree hy op en hy is nog by twee ander ook. Goed, dan luister ons na My Wood, Give Me Back My Love.
1: Dag sê aan al julle ramkatte, my naam is Andy Melville en ek gaan van dinsdag 12 Mei af elke dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou muziek, dan is jy op die rechte plek.

En as hierdie liedjie vir julle bekend geklink het, of die wysie, dis natuurlik Bless Bridges, I'm the eagle, you're the wind, nee? Ja, dit kan my tikkel as ek ding herken, en ek weet ek ken die liedjie, maar ek kan nie onthou wat is sy naam nie. So die van julle wat gewonder het, daar sy, I'm the eagle, you're the wind, en Mani's weergawe is, juist die hemel, en die sterre, denk ek. Nee, juist die hemel aan my sy, excuse, ja, ek maak 'n ander liedjie van sterre. Goed, hy sing ook by Billy Forrest se lewe wat vir oor 65 jaar gevier word, nie oor 65, so sy muziekloopbaan bestaan vir meer as 65 jaar al. En dit word gevier die 10de Mei, dis op natuurlijk op Moedersdag, daar by Mystical Woods. Nou, Billy gaan ook daar wees, dan natuurlijk Manny Jackson, soos ek nou gesê het, Barbara Raik, Clive Bruce, Nico Jay, Joey Lane, Esmond, Daniel Hoffman, ja, ek denk ek het een liedje van hom ook hierin, Anton Fitchett en Etta, dan Luan, Nadine Bernays, Esmond, Suzette Jacobs, en dan die Radio Line Dancers, ek denk hulle mag ook, ook by die Shaky Town wees, ek is nie seker nie, en dan Nick en Hans Strydom, denk ek gaan die klank doen, en Kabous gaan ook daar optree. So, dit is op Moedersdag, en ja, Jannie het gesê, hulle gaan ook soon toe. Nou, ons het ongelukkig iets aan vir my ma, so ons sou gegaan het, maar toe besef ek, dis Moedersdag, en ons het nou lang al vaar iets gereel en so aan, maar julle moet kyk, die van julle wat kan gaan, dis by Mystical Woods, dis op die 513, dis die ou Britsweg, De Wild, en die kaartjies is R100 per persoon, vir groot mense, en die kinders onder 12-20, en jylle kan hulle boekings doen by Mara of by Joey, maar as jylle die nommers en so aan soek, laat weet my, dan stuur ek vir die advertentie aan. Goed, ons gaan nou verder luister, soos ek net nou gesê het, My Wood met Give Him Back My Love, dan daarna Patricia Lewis, If You Love Me, Let Me Know, Pieter Nudee, Seven Spanish Angels, en dan Quentin Pretorius, ach, nie Pretorius nie, Quentin Prinsloo, met Witperd, ja, die liedjie is geskryf, die Tarsius Pretorius, dus so kom ek nou met die van die mekaar al. En dan gaan sy maar ook in, Rieke Snel, Mama, ek wil een vrou hee. Nou, die liedjie begint so bykie met een gepraat in die begin, dus ek denk daar is bykie stilte, en dan is daar gepraat, en dan begin hy te sing. So, jylle is ingeskakel op www.ramkatradio.co.za, en jylle luister na die program, Iets van Als, saam met my Hanlie van Rooyen van Kempton Park.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en

0: Arme kind, wat kwel? As jy so met jou kos speel, is dit gewoonlik met brussels en spruite. Is al fout by die werk.
1: Nee, mama, daar is die fout nie.
0: Is dit omdat ek jou loesies opgestoot het?
1: Nee, mama, dit is ook nie dit nie.
0: Is dit die petrolprys?
1: Nee, mama.
0: Man, ek forceer jouself en praat, man.
2: Mama.

0: zaman dan nit yen.
1: Ja, maar daarom het Rikus en Helty een vrou gekry en nogal een wat ook kan mooi sing, nee? En hulle seentjie speel ook gitaar. Ja, goed, ek wil hom ook net vir Helen sê baie welkom, sy het al net na vir my gesê, sy is ingeskakel, en ek het nie haar boodskap gesê nie, want hy was ander wat deurgekom het, en ook haar sissie Joan, hulle daar van Monte Vista, Joan en Heinz, ek dink hulle luister ook nou al saam. Baie dankie dat julle so getrou na ons luister, en ek weet nie of Marie, hulle ander sissie dalk ook luister daar van Ermelo nie, excuse, sy nou manie. Baie welkom aan julle allemaal. Goed, Jan het ook vir my so rukkie terug nog ander optredes gestuur van wat daar by die jagkamp aangaan hierdie maand, hierdie naweek althans. Ja, ek het mos net nou die advertensie gespeel van die jagkamp. Nou, morgen aand, die 1 Mei van 7 uur tot 11 uur, tree Tommy Lan daar op en dit staan nie so, kom geniet die aand vol muziek, goeie vibes en lekker kuier. Lewendige optrede deur Tommy Lan, daar is kos, drankies en muziek, nou jou vriende en familie, sien jou daar. Goed, en dan die 2 Mei, die, ek net kyk, van 8 uur af tot laat, ja, want die dag 3, hy moest al by Polani op, dan gaan hy en onze DJ Tertius julle vermaak, daar by die jagkamp Papengra. En, ja, van 8 uur af tot laat, goeie muziek, lekker vibes, ijskoue drankies, kom keier en party saam. Jammer, ons is nie daar nie, anders het ons saam gaan keier. En dan het ek vir die ingegeef van die Polani Park. En ja, natuurlijk gaan hy wees daar by die Ramkat Radiose muziek naweek, die 2 en 3 Oktober, by Bergrivier Oort. Kom geniet die heerlijke naweek vol muziek, kampvuur, goeie geselskap. Kampeerplekke en chalets, ek bedoel chalets beskikbaar, DJ's van einde en ver. Bring jou familie en vriende en kom ontspan saam met ons langs die bergrivier. Ek gaan ook nou ons amptelike advertensie speel van die feest, dan kan julle mooi luister waaroor het gaan. En die feest word ook geadverteer of die bergvlei, ach, bergrivier oort, sy besonderhede, en ek dink daar is ook foto's op ons, ja, daar is een paar foto's op ons webblad, daar wil jy na ons luister, en daar kan jy natuurlijk met ons gesels ook. As jy daar op my groen blokkie druk, dan kom jy ook by ons omroepers uit, en dan moet jy net ons foto soek, en dan ook weer daar druk, dan kom jy by ons uit, hier in Kempton Park. Ok, ons gaan nou die muziekfeest advertentie vir jy speel, daarna luister ons na Roy Balken, met my kleine witte duifie, en hy is ook deel van die groep Tameleki gewees. Dan Skellywack, Stay With Me. Dan Sonja Harold, na Arends Vlerke. Ek wonder of Ludwig luister. Hy is baie lief vir hierdie liedjie. En dan Steven Stelling, Any Dream Will Do. Maar ons gaan nog nie slaap nie, ons is nog ver van slaap af. Ek gaan na die volgende breek vir julle resepie lees. Goed, kom ons luister verder.
2: Minamo enke. Wat het lekker lag, braai, lewendige muziek, lang arm sokkie, boere muziek en ons damse ganse in gemeen. Dis die Ramkat Radiofees by Bergrivier Oord, net buite die Parel. Jy het reg gehoor, die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkietie. Skit jou beskit en kom beweeg jou deeg, solank jy sorg dat jy daar is, saam met ons damse ganse. Die vrijdag skop ons af met lewendige uitsendings, braai en lekker dans. Die saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige muziek op die Ramkat stage. Dagbesoekers vanaf slegs R250, kampeerders vanaf slegs R350, of wees fancy en bly in een chalet. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees. Kom wys jou vleis. Mena!

0: sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 met my, Danny Du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.
1: Onthou al, is dit lang naweek, Janie se program gaan voort, nie? Goed, hier is die beloofde resept vir 'n vinnige lintnoedelgereg. Jy het 200 gram groen lintnoedels nodig, maar jy kan seker maar die gewone noedels ook gebruik, of sommer macaroni of so, maar ok, hulle sê nou lintnoedels. 1 knoffel as jy geknees, 2 eie gekap, 3 eetlepels olie, 500 gram gemaalde beesvleis, 1 eetlepel timie, 1,5 teelepel gedroogde organium, 1 pakkie tomatiesoppoeier, 1 koppie water, sout na smaak, en 1 koppie geraspere cheddar kaas. Nou jy voorverhit die oond tot 180 grade, kook die noedels soos die aanwysings op die pakkie en draai neer, braai die knoffel en ei in die olie, voeg die maalvleis by en braai dit effens. Voeg die kruie soppoeier wat met die water aangemaak is en sout by. Skep laag vleismengsel en noedels in 'n oonskottel. Eindig met 'n vleislaag. Bak vir 30 minute en strooi die kaas net voor die bediening oor. Dan sit jy hom weer in die oond dat hy so lekker kan insmelt. Janie, dit klink baie lekker. Goed, ek is nou by ons laaste paar liedjies. Ek sal kyk hoeveel kan ek inkry, want ons is eindig veronderstel om so 5 minute voor die tyd klaar te maak, maar daar is niemand vanavond nog na my nie. Ek kan het nog waag om tot 9 uur toe aan te hou, maar oor 2 weke sal ons moet binnen ons uur, ons 2 ure bly, want dan is daar ander omroepers na ons. Gaan nou luister na, na West, met Women, Beautiful Women, dan Will Jordan, met die IT song, dan Worsie Visser, met Boesmanland.

0: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my, die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio, om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.
1: Ja, daai gaan se naam is Koos. En ek dink hy is van Mosselbaai. Koos Raslee, as ek het nou nie mis het nie. Dan het ons nog 'n dametjie met die naam Roxanne. Dink ek het gesê wat ook nog gaan uitsaai. En daar is 'n ander met die naam Shaul. Ek kan nou onthou wat sy van die ding Brits. Ons wag nog vir die advertensies. Nou ja, so het ons aan die einde gekom van 'n baie lekker program. Ek is bly julle het dit almal geniet. Ek het nou hierdie boodskap van Albert ook gesien wat sê, "Dankie, ons het die program geniet en almal het so gesê." Ek wil gou vir julle iets deel wat my ma vanoggend vir my gestuur het. Die grappie. "Wat is jou planne vir vandag?" vra die vrou aan die man. Die man sê, "Ek moet my brille gaan haal." En daarna, toe sê hy, "Dan sal ek sien." So, kom ons kyk maar, die wat nie môre moet gaan brille haal nie, kyk maar wat julle gaan doen. Geniet julle lang naweek en mooi bly tot ons volgende Dinsdag dan weer gesels. En dankie vir almal wat saam geluister het. Ek sluit af met Henko de Tooi in die middel van 'n storm. Goeienag, lekker slaap.

Ja, hartelike goeiemiddag, almal wat ingeskakel is. Dis Ray Conniff wat ons inleidingsliedjie vir ons speel, Memories Are Made of This, en dis waar oor hierdie program gaan. Dis soveel memories, elke plaat het vir jou ietsie uit jou verlede wat hy jou aan gaan herinner. Nou concentreer mooi, dan probeer jy dink, wat was die incident waar jy hierdie plaat of daardie plaat geluister het in die verlede. Oké, okay, ons gaan nie af, tydmors nie. Ons gaan onmiddellik afskop en ons gaan na die troeteldierwinkel sientjies toe. The Pet Shop Boys. Hulle is een Engelse pop duo wat in 1981 in Londen gestig is. Die groep bestaan uit Neil Tennant, hy is sanger, sledelboord en af en toe doen hy gitaar ook. En dan Chris Lau, hy doen klaverboord en sang. En nou die Pet Shop Boys het wereldwijd meer as 100 miljoen plate verkoop en hulle word gesien as die meest suksesvolle duo in die Britse muziekgeschiedenis deur die Guinness Book of Records. Ons gaan nou luister en hulle gaan vir ons twee bring. Die eerste ene gaan wees, It's a Sin. Dit is nie welvoeglik nie, sê hulle. En dan die tweede ene is Go West. Daar waar die son onder gaan, gaan, hou aan, gaan wes. Lekker luister, hier kom die eerste twee liedjies om ons dag in te lei. 20 seconds and

Stick Figure, Angels Above Me, is hulle grootste treffer tot op datum, en ek sien Hanlie daar van Kempton Park is ingeskakel. Goeiemiddag Hanlie, ek hoop jy geniet die program vanmiddag, en dan al die ander wat ingeskakel is, jylle mag my aankondig, daar op die groepe, sê jylle is hier, en sê hallo, en sê hoe dit gaan daar by jylle, en sovoorts. Ons gesels lekker saam. Dit laat my tenminste weet, jylle is daar. Ek sien Louisa van Kroonstad, sy sê, sy sal maar moet wacht vir die potgooi vandag, sy sê, hulle syne, daar is nie beskikbaar nie, so sy sal nie direct kan luister nie, maar sy sal aanhou probeer, en maar sy kry daarom gereeld die potgooi, so sy sal luister. As hy enig iemand is wat die potgooi wil hee nie, maar ek is nie synig nie, ek laai hem af direct na die program, vat my so half uur, en dan stuur ek hom uit na die mense wat my gevra het, en daar is een hele paar van julle wat die potgooi kry. Een partij van julle luister in elk geval, maar dan luister jy die potgooi achterna. Ok, ons stap aan, en wie gaan ons nou volgende na luister? Hierdie Kowalczyk Sisters, hulle is daar van Nederland. Hulle is Tony Wille, Marianne Hinsen en Betty Dragsta. En die drie meisies, of dames dan, was die dochters van 'n Poolse mynwerker en het in Limburg groot geword. Hulle het hulle muziekloopbaan in 1963 as The Singing Sisters begin en liedjies in 'n Duitse taal gesing. Hulle daarna hulle naam in Holland na die Bee Gees verander en toe die groep die derde keer in Sweet Reaction het hulle hulle naam verander en onsuksesvolle single of solo dan Tell a Lane het in 1973 vrygestel. Die groep het in 1975 uiteindelik op die naam Pussycat gevestig. Die volgende liedjie van Pussycat is op hulle album First of All van 1976 en ja, ek gaan twee van hom afspeel. Die eerste een is My Broken Souvenirs and Then the Music Stopped. Al twee baie gewilde of populaire liedjies van Pussycat. Hier kom hulle.

Anriet Norman, en ek het, ja, wanneer was dit gewees? Ek is so 2 jaar terug, het ek haar in onderhoud gehad, toe ons gesit en gesels, ons het aanvankelijk min of meer gemik daarop om so half uur te gesels en dan so 2 plate of so. En op die einde van die dag het ons na, ek dink 4 of 5 plate geluister van haar en ons het vir 1.5 uur gesit en gesels. Nou ja, sy sê haar groot liefde is om kos te maak. Sy hou van kook. En, okay, nou kom ons by 'n ander dame, wat ook al by die Eurovisie Songcompetitie deelgeneem het in 73, het sy deel van die groep The Brannigans deelgeneem aan die eerste selectie vir die Eurovisie Songfestival met die liedjie Fado Fado. En dit beteken long, long ago. Dit is natuurlijk die Geraldine Brannigan. Hulle het 4 uit 8 deelnemers uit 8 finaliste geëindig. 2 jaar later is sy deur RTL gevra om Luxemburg te verteenwoordig by die Eurovisie in Swede. Nou, Geraldine Brannigan het die toilet gesing en het nie haar voornaam gebruik om te onderskei van die Geraldine Brannigan wat in 19... Sy het net haar voornaam gebruik om te onderskei van die Geraldine Brannigan wat in 1967 ook aan die Eurovisie wedstrijd deelgeneem het vir Switserland. Sy het in 5de plek klaargemaak. Brannigan is getrouwd met liedjeskrywer Phil Coulter wat saam in die toiletjie geskryf het. Ons luister vandag na Geraldine en sy gaan vir ons 2 bring, 2 van haar, dit is baie bekende liedjies, maar is min wat ek hulle speel. Ek speel altyd net Take Me Back en al haar super treffers. Maar hierdie 2 sal ek ook klassificeer as groot groot treffers. En die eerste een is Do You Wanna Make Love? En dan direct daarna luister ons na Forever and Ever, Geraldine Brannigan.

Geraldine Brannigan, sy het vir ons twee gebring, Do You Wanna Make Love is die eerste, en ons het nou geluister, Forever and Ever. Ok, en ja, ek weet nie, daar is hele klompie op die groep wat gesels by Radio Eendrag, maar ek weet nie of enige van julle ingeskakel is nie. Julle is welkom, as daar enige van julle luister, welkom om in te skakel en gesels maar saam. En dan sien ek Judy Swanepoel daar van Olympus in Pretoria. Jy is ingeskakel en jy luister saam. En ook Pieter Du Plessis daar van die wel, ek weet nie of het Nylstroom of Modemolese wereld is nie, maar dit is daar rond waar vandaan jy luister. So ek hoop jy geniet wat jy hoor en jy luister lekker saam. Hy is mede omroeper en hy doen nee, dit is nie vanavond nie. Vanavond is het Rudolf wat uitsaai. Ek weet, Pieter doen soms saam met Jannie, doen hy een program op sondag aande, die country program, en dan doen hy ook die maandag doen hy een program Dis Mos Maandag, ja, dis sy program se naam. Ok, ons stap aan en wat is volgende? Kom ons kyk op die draaitafel is natuurlijk die Sienkies, die Bee Gees, die Bakgat Ouwens of die The Brothers Gibbs. Hulle is op die oomlik gereed om ons te vermaak, is een sangtrio van broers, Barry, Robin en Maurice Gibb, wat een van die meest suksesvolle muziekgroepe van alle tye geword het. Hulle is gebore op the Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon en het gedurende hulle kinderjare na Brisbane in Australië verhuis waar hulle muzikale loopbane begin het. Hulle wereldwijde sukses het gekom toe hulle terugkeer na Engeland toe en 'n kontrak onderteken met producent Robert Stigwood. Nou daar Robert Stigwood is, ja, hy promote sy mense wonderbaarlik. Ons luister na die Bee Gees en die liedjie is een van hulle gewildstes en dit is Saved by the Bell, soos Muhammad Ali gesê het. O nee, dit was Gerry Kutse wat so gesê het toe wat was hy ou Spinks ombeet gekry het, nee? Daar in Sun City. Saved by the Bell, Bee Gees.

Die Bee Gees met een van hulle grootes Saved by the Bell. En ja, dit lyk vir my of Natalie of sy ingeskakel is daar van die Radio Eendrag groep. As dit is, Natalie, baie welkom by die program vanmiddag en ek hoop jy geniet wat jy hoor. Die ou wat nou op die draaitafel is, ek nie gedink ek sal ooit enige van sy plate speel wanneer ek een gap kry nie. Maar daar is van sy liedjies wat so aan my gegroei het. Ek is nie een groot ondersteuner van meeste van sy liedjies nie, maar hier is, ek het vandag twee uitgekies wat vir my nogals, ja, kom ons luister en wie praat ek nou van? Die eerste liedjie wat ons gaan luister is Will You Be There? Is een liedjie van Michael Jackson, wat op 28 juni 1993 as een solo vrygestel is. Die liedjie is die 8ste solo van die album van 1991, Dangerous. Die liedjie verskyn ook op die klankbaan van die rolprent Free Willy, waarvan dit die hoofdthema is. Met die albumweergawe van 7 minute en 40 sekondes is dit die langste liedjie in Michael Jackson se solo discografie. Ok, ons gaan nou luister na daardie liedjie en dan, ek gaan nie die hele ene natuurlijk speel nie, as hulle sê, is 9 minute lang. Die ander ene wat ek gaan speel is You're Not Alone. Dis die twee wat ek nou van Michael Jackson. Hier kom hy.

Had hy Michael Jackson, hy het vir ons twee gebring, you will, well, we will be there. Of nie, will you be there? En dan die ander een is, you are not alone. En ja, ek is eindelijk bitter min wat ek om speel, en ek het om langklaas op die program gehad vir Michael Jackson. Okay, die program gaan, ek sien, Natalie het geantwoord, sy sê dit is sy, en sy luister ook, en sy sê, sy geniet die muziek. Okay, en ek sien hier nog een boodskap hier so van Kempton Park af, dit is van Letty, Letty, sy sê goeiemiddag, sy hoop het gaan goed hier so, en hulle luister lekker saam, en nou sy sê hulle, dan sê sy, ek wil net groete stuur aan my pa Henny, my ma Greta, sister Lena, en vir Abigail, haar dochter. Die program is baie mooi so ver, sy sê, baie dankie. En ek sê, dankie dat julle ingeskakel is.

saam te luister. En dan ook weet ek Albert daar van Velddrif, jy is ook ingeskakel. Motti daar van George, Motti de Kok, jy is ook gewoonlik ingeskakel. Ek glo jy is vandag weer ingeskakel en jy luister saam. Muziek liefhebbers. Ok, kom ons kyk wie is volgende. Ja, hierdie ou. Jo, hy het ons dwars deur die 60s het hy ons vermaak met al ons koshuisparties en met ons oor naweke plaasparties, skiesparties, skier, danse ensovoorts. En hy het een klompie treffers op mekaar geproduce. En dit is, ek praat van liedjies soos Dizzy, Hooray for Hazel, Sweet Pea, Much More Love, Jam Up and Jelly Tide, oog, en nog een hele spul ander. Dit is Tommy Rowe natuurlijk, het so 5 jaar gelede, hier in 2019 daar rond, ja, so is bykie belanger as 5 jaar, het hy aangekondig dat hy die 7 februari sy uittrede in die muziekwereld gaan doen. Tommy Rowe was dier die jare groot sensatie, maar hy het nooit uit sy nate gebars dier roem en helder liggies nie. Ons luister vandag na van sy eie composities, wat in vele lande nummer 1 posiesie bereik het. Dit is in 1970, waar hy op sy piek was natuurlijk, en die twee wat ons gaan luister van Tommy Rowe is Much More Love. Dit is een lekker, wat noem is het, stijf vasthou dansie. En jy weet, jy wieg net so hier en weer op die noot van die muziek. Much More Love en Tommy Rowe, sy ander ene is Heather Honey. Al twee lekker dansliekies en vastdans en lekker stadige pas.

As hy, as een van die mense, kan ek met confidence sê, Tommy Rowe was een van ons groot gunsteling, dwars deur die 60s tot in die vroege 70s. Hy het gefeature op al ons bijeenkomste. Ok, Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, sy was gebore as Gaynor Hopkins in Skewen, dis in Wallis. Sy en haar drie sisters en twee broers het in 'n 4 slaapkamer munisipale huis groot geword met 'n pa wat op die koolmyne gewerk het en haar ma was 'n huisvrou gewees. Hulle was 'n diep christelike familie en sy het as kind het sy in die kerkkoor beginne optree waar sy, wel, haar sangtalent dan reeds baie prominent was. Sy het aanvankelijk beginne werk in 'n kredenierswarewinkel en toe sy in 1969 tweede plek behaal het in 'n sangcompetitie, stig sy haar eie groep en die groep se naam was Imagination en verander toe ook sommer haar naam na Shireen Davis om te verhoed dat sy verwar word met Mary Hopkins wat ook in daardie tyd baie beroemd was. Ons luister na Bonnie Tyler en die liedjie is een van haar groot treffers ook, Bitter Blue, Bitter Blue.

Maar hy kon nou wel kom start is of kom water drink het of hy dalk een nest daar staat. Maar toe die ou daar by die hokkie stap, toe steek die by hom daar. Maar hy steek hom verskrikkelijk aardig. En die arme ou het toe nou net die bysteek nie, sy probleem is, hy is allergisch vir bysteek. En hy spook dat hy daarom net so min of meer in sy broek en in nog een ding inkom. En hy hol daar uit en hy soek hulp en hy sê, julle moet met my nou dadelijk na die kliniek toe jaag. En hulle kom daar by die kliniek aan, en hy loop val daar half voor die verpleegster op een tafel of een toonbank. Hy sê, help, een bij het my gesteek en ek is allergisch vir bijsteek. Sy sê, wel, sy kan hier in die kliniek baie dinge doen, maar sy kan nie een ou help wat allergisch is vir bijsteek nie. Hospitaal toe. Toes die naaste hospitaal aan Klein sê, die een op Springbok. Nou moet hulle die stuk pad ja sy toe. En die plekke wat hulle moet deur, ja, sy name is nou ook nie baie vertroostend vir een man wat so aardig gesteek is en allergisch is. Hulle jaag nou daar eers deur groot mis. Toe ja hulle deur dik gat. Toe jaag hulle deur hol gat. Toe jaag hulle by Spektakelberg verby. Toe kom ja hulle Springbok daarin. Nou die hele en pad kom die ou nou net met een ding in die kop daar aan en dis met die dood. En hy is by die hospitaal in en hy kry die verpleegster daar nie aan en hy sê, sister help, een bij het my gesteek en ek is allergisch vir bysteek, waar is die dokter, kry hom in. Sy sê nou maar, sy sê die dokter laat kom, sy sê maar meneer vat hierdie vorm vul om net een naam, geboortedatum en wat als moet ingevul kom. En die ou vul nou so in. Sy sê meneer en dan nou waar het die by jou gesê. Hy sê vir haar sister, dat kan ek nie vir jou sê. Sy sê vir meneer, maar ek moet weet waar die by jou gesteek het. Hy sê, sister, vir jou kan ek dit nie sê. Sy sê vir hom, maar meneer, een dokter is een kwaai vuilis. As hy hier inkom en die vorm is nie compleet voltooi nie, dan is ek in die moeilikheid en vir jou dokter hy nie. Hy moet daar als lees wat hy moet weet. Dis as het ware sy instructie. Hy sê, maar sister, ek kan jou nie sê nie, om die dooi dood nie. Sy sê vir hom, maar kyk, die vorm se invul staan tussen jou en behandeling. Dis of die vorm of jy kan nie behandel word nie, vul in die vorm. Die dokter sal alles verstaan. Hy sê, sister, gaan jy die vorm lees as ek hier ingevul het? Sy sê, ja, hy sê nie, dan kan ek dit ook nie skryf. Sy sê vir hom, nou maar kyk, daar is die graaf nou jou voorland, as het so is, dat jy allergisch is vir bysteek. Toe sê die ou nou maar, sister, as ek dan vir jou moet sê, waar die by my gesteek het, laat ek dit vir jou so stel. As dit vir jou is wat hy geprobeer steek het, dan was het mis.

Eina, sit ek die mic aan net vir hy sneeze. Ja, Tom Jones en Paul Ribbe, please of wat, maar in elk geval, dit kom ook uit die rolprint uit, ek kan die naam van die rolprint onthou nie. Nou, op die draaitafel, ek weet die rolprint het hierdie ook, Conquest of Paradise, een liekie van 1994 wat opgeneem is dier die Griekse komponist Vangelis. Dit was een klankbaan vir Ridley Scott, sy 1992 rolprint 1492 is die rolprint sy naam. Conquest of Paradise was een hoofsolo uit die album met diezelfde naam. Die lied het een reuse sukses behaal in baie lande, waaronder België, Nederland, Duitsland en Switserland, waar het top posities van die enkelsnit was, maar dit was ook relatieve mislukking in die Verenigde Koninkryk, waar het slechts nummer 60 bereik het. Die populariteit van die liedjie is in Duitsland verhoog deur die bokser Henry Mask, wat het as sy thema liedjie gebruik het, as hy op die, in die bokskruid verskyn. Nou, ja, die akkoord progressie is gebaseer op die Europese thema La Folia. Dit is Vangelis se Conquest of Paradise en dan terwyl hulle nou die vloer het, kom ons laat hulle nog ene doen. Chariots of Fire is in dieselfde trant, ook so 'n belare type liedjie. Kom ons luister na twee. Eers Conquest of Paradise, dan Chariots of Fire.

mooi sang. Ok, op die draaitafel nou is Afrikaans. In September 2015 was het al 50 jaar lang wat François en Elizabeth Fourie Suid-Afrikaners en van alle ouderdom vermaak het met hulle muziek en van prachtige duete. Aanvankelijk het hulle die grootste treffer wil jy dans Carina op die B-kant van die Seemeeuw verskyn, maar kort voor lang was het meer gewild as die titelsnit en dus heropgeneem en met wil jy dans Carina as die titel van die album. Ons luister na die twee van hulle, François en Elizabeth Fourie, en die liekie natuurlijk, wil jy dans Carina, ek weet DJ Doop, daar van een van die omroepers daar op Eendrag, hy sing ook hierdie liekie, en ek dink ek het hom so week terug, ja, laas week het ek hom gespeel, sy weergawe. Kom ons luister, wil jy dans Carina?

karig geëxperience het dwars deur die program. En ja, so ek sien daar val alweer een. Ok, ek gaan afsluit, terwijl ek nog hoe baie sê vir julle.

0: televisie reeks van Bonanza gekyk nie. Die Cartwrights het van 1959 tot 73 perde oor televisie stelle teen die agtergrond van dennebome en skilderagtige berge op die Ponderosa Ranch gery. En hoewel Bonanza fiktief was, was die plaas nie. Die regte Ponderosa Ranch, 'n uitgestrekte eiendom van 24 hektaar in Nevada, lyk vandag so 'n bietjie anderste, maar ja, die hoofakteur daarso was Lon Green, en alhoewel hy nie bekend was as sanger nie, het hy dan so hier en daar plaat uitgebring ook, en die een wat ons mee gaan uitspeel is Lon Green met sy liedjie Ringo, echte, rechte, westerse liedjie. Ek sê vir julle dankie en dankie vir julle geduld met vandagse program, die wat nou nog ingeskakeld sal wees. Julle het baie geduld. Geniet die rest van die naweek. Ek sê vir julle, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen. Bye for now.
1: They lie in all through the West. The outlaws, the gunslingers, the Billy the Kids and worse. Say a fellow like the coward that shot Bill Hickok in the back. There's always one like that in every time of history. Most of them were varmints, but every once in a while in one of them, there may have lived a man. He lay face down on the desert sand, clutching a six gun in his hand. Shot from behind, I thought he was dead, for under his heart was an unended fast.

Jy moet vir my wag, my ou maat, jy moet nie wegvlieg hier van Ramkat Radio af, as jy wil vlieg, dan moet jy sommer, jy moet, ek het amper iets gesê. Maar anyway, kyk, jy kan nou baie dinge sê van Ramkat Radio, maar jy kan nie sê dat die DJ's nie geleerd is nie, ons is nie, kyk, ons is hoe aanspreeklike DJ. jy gaan nou verstaan, hier by Ramkat Radio, kyk, ons praat baie tale, ons praat Engels, Italiaans, Frans, en dan praat ons nou onder 'n bietjie nonsens ook tussenin, maar kyk, die van julle wat nie weet nie, ek gaan nou vir julle 'n bietjie van 'n geskiedenisles gee. Nou, hierdie is 'n baie algemene geskiedenisstukkie in alle geskiedenisboeke. En ek weet, toe jy daar in die 70s en die 60s en die 50s en die 40s in sub A of sub B of standaard 1 was, ja, ons skiet hem nog standaards, ons grade nog nie. Nou, toe jy nou daar in graad 1, 2 en 3 of standaard 1, 2 en 3, wat het ook al is, was nie, dan jy moes nou geleer van die VOC. Onthou julle net die VOC, die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie. O, jeslik, kyk, geskiedenis het ek nou niks van gesmaak nie. O, jeslik, kyk, en hulle daar gevaarlike name gehad, soos om Tolle gesê het, die reiger, die tyger, die Titanic. Is daai ouens wat gekom het met die speedboats af van Robben Island af. Anyway, wat ek wil sê is, een militaire wagpos, noem hulle a piquet, P-I-C-Q-U-E-T, piquet, in Frans. Nou, toe hulle hier in die 1670s, ja, hy moet nie speel nie, maar nou die dag, 1670s, het die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie, het hulle een militaire wagpos, het hulle onder een berg, net hier buiten Kaapstad gaan vestig. Hulle het dit a piquet genoem. En dit is waar vanaf die naam Piketberg kom vandag. Jy sien, my oomaat, ek ken my story. Hallo Google. Anyway, so, al die pad van Piketberg, my sister Liesel Bishop is eerst uit die blok uit, en sy sê vanavond dans sy daar met die mop en die besem gelijktydig in Piketberg. Welkom, ou sissa, dit is lekker om Samuel te keier. En ook my broer, Tokkie Goos en wereldbekende DJ, legend van een DJ, is ook vanavond ingeskakeld. Welkom my broers, lekker om samen julle te keer. Nou ja, die paar daar van die VOC in Piquet, wil ek vir julle sê, ek hoop julle keer lekker samen. As jy nie warm aangetrek is, die dans een stikkie, kry jouself warm, maar strek maar in die kuite, net hier op Ramkat Radio.co.za.

0: I'm Alan Donald, and you're listening to Rum Cut Radio.
1: Yani, my name is Casper W.J. Huisamani van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ouwe paai op Rolsans. En ek is die law. Ek luister graag naar Rum Cut Radio.co.za.

0: Lekker ou theelepels hier op Ramkatrani, open sê na, en ek hoop jy daai netjie saam met ons geniet. En as jy gedans het, my mat, maak of jy mal is en doen alles. Ja, spring vanaand se program weg met die eerste WhatsApp vanaf Appington. Jy, mevrou burgemeester, al die paar van Appington, Nadia de Waal. Sy was jy vanaand eerst in die blok uit, en ek wil vir jou speciaal sê, bye bye, welkom Nadia. Is altyd lekker om saam met julle te keir. En dis een familie hierdie wat ook altyd sports is vir alles. Julle keir altyd so lekker saam, en hulle laat net die deeg beweeg. Kijk, jy kan baie dinge van Appingtonse mense sê, maar jy kan nie sê, hulle is nie cool nie. Hey. Ja, Nadia sê, goeienaand Rudolf en al die gaans op die dam, hoop dit gaan goed met allemaal. Sit teen aan vanavond, Gerard is in Namibie vir bike alleen, kom hier sondag terug. O, dis lekker. O, jy moet by die huis sit en hy kan skier. Nou ja, net gauw tussen my en jou. Ek meen, ons gaan nou van niemand sê, ek het dit gevra nie. As iemand ooit sê, of iemand ooit gevra, dan sê hy net nee. Maar Nadia, as hy dan nou so gaan bike rijden en wat, en ja, dat, wat doen jy? Huh? Waar toe gaan jy? Jy gaan Ramkat Radio toe, en dis in elk geval beter as enige ander plek. Nee, net hier op Ramkat Radio, .co.za.
1: Hallo aan al die Ramkat Radio luisteraars, my naam is Henny de Bruin en die kitaarkerels. Ek luister na Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

Lekker om hier te brein hier op Ramka Radio met hulle weergawe van Blou Oog. Nou ja, ek het net van Nani gevra, nou as hy dan, as Gerard ons ou grootmaar dan nou so skier, en ek hoop hy luister, hy het uit die wat sy gesê is hy, Manibia, as ek hoop hy luister, hy het Manibia, Gerard, bravo 7, luister, bravo 7, waar is jy, anyway, toe stuur sy nou, ek het ons vaak gesê, ek wonder, wat kry sy nou as hy nou so skier, toe sê sy, nee, net so, sy sê, ek moet die werk ophou as hy so gatskeer. Nou, ek wou nie die woord gatskeer gebruik, maar ja, nou het sy dit gebruik. Nou moet ek het mos nou maar net gebruik. Maar anyway, wat ek wou gesê het, is wie wat, Nadia? Ek weet, ou Gerard is baie lief vir bike ry. En die ou travel baie nie. Maar ek moet nou vir jou sê, as hy nou so travel, en as hy nou terugkom, nie, wie wat maak jy nou? Tannie Fini Fanbel, Dan Touser vir jy het gesê, jy moet wise wees. Is jy nie sterk as jy moet jy wise wees? Nou ja, Nadia, wie wat maak ek? Nou, ek gaan nou vir jy die tip gee. Maar moet nie vir ander vrouwen sê, ek sê dit nie. Maar as hy nou terugkom sondag, kyk, as hy mos nou gatvol, en hy is moeg, en hy is lam, hy wil net op lee, nou wees hy nou so instap, nie. Dan sê jy vir hom, luister, jy het nou gedink, jy wil hê, hy moet op slag die huise konises verf. Ek garantie jou, die maandag, dan koop hy een sidecar vir hy bike.

As hy lekker fyn makulanders met Jasper se vastrap net hier op ramkadranio.co.za. Nou ja, kyk, ek bedoel vir julle sê, as ek vir julle sê lemmetjie groen 1200 GX kapai, dan weet jy ons nou al waarvan ek praat en van wie ek praat. Dis ons groot maat Tian deesdae van Shelly Beach. Hey, Shelly Beach. Hey, die manne wat kan. Lekker, welkom. Voormalig Afrika Kalahari, ons groot maat Tian. En hy daai shocking, dit klink verkeerd, maar so regtig bright groen GX Kapai 1200 wat sy klok nie bietjie verbyloop nie. Ordentlik. Jy weet hy Datsun was so 'n ronde speed, hy loop hy tot hier op so 160. Maar hy loop hy dink tot by 30 km maklik verby. Dan jy weet my Obat, hy's so op vlie stadium. Hy begin net vlie. Dis hoekom hulle vir daai Datsun sit, hulle mos nie vlerke aangesit. Anders het hy gevlieg. Maar anyway, ons ou maat van Shelly Beach. Hy is nou die eerste daar die hoofman oor 100 aan Shelly Beach. Tian, hy sê naam Rudolf van al die damse ganse, mag almal 'n wonderlike Vrydag aan saam met die beste omroeper hê wat elke Vrydag aan spesiaal maak. Groet uit Shelly Beach. Hey, ou Easter. Hey, ou Tian, weet jy my maat, ek wil vir jou sê, dis aan my en jou nie, jy's a legend, my ou vriend. Lekker, so backcourt jam, hier op Ramkan Radio, op het sê, en net hier naast het grappie tyd, hey, so gepraat van karre, dis ook so iets in die motorbedrijf, so as jy hoef nou een lekker stukkie lach, dans, rugby, of ou choppie, as jy op die rechte plek, net hier op Ramkan Radio, op het sê, daar.

0: daarby sê, die bakkie sal vandag nie weer rij nie. Hy sê, hy gasket het die geblaas, hy het nog gebars, soos is geel beloen, op een verjaardag party wat op die gras val, dat hy gebars. Hy sê, en ek het baie goed by my, maar gasket sê het ek hier. Ons sal nou van Bouverdes af gasket moet kry. Hy sê, man, dat is nou nie groot probleem nie, ek is nou net so, daar knap, op die Vryzerburg pad, ek stap so my huis toe, maar ek moet gauw my goedjies by die koperasie loop kry, nou stap hy ou daar by die koperasie in, en hy koop een blik verf en een emmer, en een levendige gaans en twee levendige hoenders.
1: Hy sonne.
0: En toe hy nou met die goed op die stoep kom, toe besef hy nou, maar hy het die nou verbakkie nie. En hy staan en beplan nog hoe die goed gedra gaan word, hier kom my antie voorbij, maar hy sê, ou antie, met een krimpelien rok, wat tot net so boek aan die knie sit, met een van die dun beltjies, waar die maag so middel deersnui, met van hierdie hoog skoene met die dik hake, en een spat aar kous onder hy faal sy kous. En sy het van hierdie half maand brilletjies met die dik zwart boorraam met die gouwe regmerkjes, van die kante bifokal brilletjie. Ja, en die sê, boetie, jong, waar is die rooi granaat? Hy sê, tannie, ek moet nou eindelijk op pad huis toe by die rooi granaat voorbij stap, maar die bolling goed wil gedra wees, en is een emmer en een blik verf, en twee levendige hoenders en een levendige gaans, ek weet eindelijk nie nou hoe om die goed te dra nie, anders het ek nou soms saam met tannie gestap, sê, maar daar is misschien moeilik nie. Hy sê, jy sê die gaans binnen in die emmer, dan vat jy die emmer in die ene hand, en dan vat jy die blik verf in die andere hand, en dan knyp jy nou soms die hoenders hier in die waie vast. Hy sê, tannie, maar hy sê, kan werk. Nou stap hy in die tannie, rooi granaat toe, en so enkie gestap, hy sê, tannie, as ons nou hier dier die duik wegdruk, is ons by die rooi granaat, sy sê, wow, stop somme net daar, net daar, ek is een wederwee, ek het gemens wat na my kykie, hoe weet ek, as ek en jy, alleen, in hy duik weg is, jy raak die snaaks, en probeer goeders draai met my nie. Hy sê, tannie, ek stap met een blik verf, een emmer, een gaans en twee hoenders, waar moet ek een hand kry? Vir sulke goed. Tannie sê, hy sê so moeilik nie.
1: Atja?
0: Sy sê, jy sê die gaans op die grond neer, dan keer jy die emmer oor, om oor die gaans, dan sê jy die blik verf boop die emmer neer. Nou ek kan ook mos maar die ouwe hoendertjies vasthou.

Plaasman sê, Rodolphe, yes, Nancy, my oommaat, Plaasman, altyd lekker om saam met jou te kuier, wat een eer en plesier, hy sê, man, ek hoop alles loop oop by pa aan jou kant, my oommaat, dit gaan goed aan my kant, baie dankie dat jy gevra het en ingekyk het by my, en ek hoop het gaan goed met jou, en jou familie ook, my ou vriend, is altyd so lekker om van jou te hoor, en jou familie, hy sê, man, hy het nou vanavond, het hy nou een lekker ou guarie houtjie, vier oopgemaak en vat maar een ou saus uit in die koue. Jy sien, dis, hierdie man weet wat die recept is, hy weet, hey, my oomaat, hy sê, hy wil hom ook net sê, so nie sal asem, liefde vir poplap, een sterkte vir Etter en Vetter met Morris een voesbal. My oomaat, dink my die manne speel een bykie rugby morrie, maar dan vir ons laat weet waar hulle speel, wat se posisie speel die twee manne, huh? En hy sê, dankie vir die program, alles wat lekker is vir die spanne wat inluister, vat hom vas, papi plaasgroete, Plaasman, hey, kyk jylle kan sommer hoor nie, wie, wanneer iemand nou lekker mens is nie, is hulle nie een voice note even stuur, hulle tik, maar jy kan in sy woorde wat jy lees, kan jy achterkom nie, hierdie is een dik lekker mens nie, hey, my oomaat, ou Plaasman, legend van een mens, welkom, het altyd lekker om saam met jou en jou familie te kuier, en hy sê, my oomaat, jy moet dan af van my so een stukkie mixed emotions vat ons terug na die oude daar, ja, want hier nog, hey, die langarm dansjolle, woe, waar die manne met die meel geloop het, nee. Nou, hierdie song wat hy nog gevraad hier, het definitief, en seker nog steeds by al die langarm jolles wat bestaan, tenminste een keer in die aand, dan speel hulle om hierdie, he? Die langarm jolle met die koelerbokse onder die tafels, woe, papi, mixed emotions op Ramkat Radio, speciaal vir Plaasman, just for you, siening vir allemaal.

0: En dan van Plaasman af beweeg ons hier deur Kraaibak toe. Oh, julle weet natuurlik is oom Johan Kool die hoofman oor 100 Kraaibak se burgemeester. Lekker man, lekker mens ook. Hy's natuurlik 'n hoofkampioen as dit kom by Jukskei. Ja. Nou kyk, as jy nie weet wat Jukskei is nie, dan is jy seker nou maar nog 'n bietjie jonk. Maar ek wil jou net sê, baie teleurgestel weet die Jukskei is nou nie as jou kuite juk nie. Dit is 'n sport, dis 'n baie, baie cool sport, by the way. Nou, hy is hoofman oor 100, ek dink dis by, is die Kraaifontein op Brackenfell se Jukskei klub, en dis nationale kampioene hierdie mense, en ook lekker mense. Nou ja, aan die woord is die burgemeester van Kraaibak, die eerwaarde, oom Johan Kool.
1: Naamse, Rudolf, hoop het gaan goed, ja. Kraaibak is koud om aan die 4 keer loop.
0: Hey!
1: En die vogies ook, maar ons kan nie ten nawe kom nie, want dan vry kie 4 keer as die vogies ten nawe daar kom. Maar so, ons snoekie op die kool en gooi vanavond. En ja, ja, jy weet maar dan nou, wat het gebeur in ons groep in die afgelopen week. Sê maar innige sympathie vir die twee families, die Gaibas, wat sy ma oorlede is, en dan Stian en Derek en Mati, dan Johanna, wat vir Humberti Poel verloor het. En hulle moet maar sterk wees morgen met die begrafenis. Ons dink aan hulle. En ja man, verder luister ons lekker na jou. Speel af ons een lekker stukkie muziek. As jy kan, speel vir my daai Sal Jy Blij van Pieter Robert Marais. Asseblief man. En wat toe Rudolf, want dat is weer goed gaan om haar bij. Ja Rudolf. Sê vir my sien, Juan en Michel, hulle moet het geniet, die song. Die song is vir hulle. Hulle het goed plannen in die toekomst, jong.
0: Oeh.
1: Ja, Rudolf, net so'n bietjie inlichting rondom Humberti.
0: Oké, so, baie, baie welkom om Johan Kool en familie. Ons wil vir julle sê, baie, baie welkom en is lekker om saam met julle te kuier. Absolute eer en absolute plezier. So, ek wil nou graag 2 in rij speel. Ek wil graag vir Humberti julle en die Gaibas hierdie enkie van die Seaboys speel net so vir die ou daan, hè? En ek dink het sal nogal speciaal wees en het vat die ou terug in jou memories as jy daar van die baie afkom. Sterkte vir julle ook vir die naweek wat voorlee en vir die swaar tye. Dis nie altyd lekker nie, dit is glad nie iets wat een mens wil alleen deur wees nie. So ons vertrou dat die Here saam met julle is en ook julle familielede en vriende julle sal ondersteun. En daarna, Robert Marais, sal jy bly, speciaal daar vir om Johan Kool. Sy kinders wat nou klink of hulle het een of ander plan in die toekomst. Ek wonder wat die plan sal wees. Come

Maar hulle val op ou grondpad. Stilte in die nacht, tussen blauw stasie en kry mekaar. Ek soek na jou nabyheid, want jy bring my licht terug.

0: Speciaal voor die burgemeester van Kraaiwaak, om Jan Kullen, sy jonkinders, sy jongfamilie wat die plan beraam. Wel, Johan, ek weet nie wat die plan is, maar ek hoop van harte, dit is nie die plan wat baie, baie geld kos heem. Hey, lekker op Ramkat Radio, Robert Marais wat sê, sal jy blij? Nou ja, van Johan Kolonaf, skiet ons deur, na legend toe. A legend met 'n mooi braai, 'n mooi tuin en 'n mooi mens en 'n mooi familie. Hey Dion, ons burgemeester van Craddock, Dion Craddock, a.k.a. Stevens.
1: Laat sê Rudolf hier vanuit die koue Craddock uit. Wil hom net vir jou laat weet, ons is ingeskakel, dan sê aan al die gaans op die dam en die katte op die wallaar, soos Toys al sê. En dan wil ek sommer vir myself geluk sê met my verjaarsdag morgen. Ach, as hier niemand anders vir dit gaan doen nie, sal ek het nou maar self doen. My vrou lag nou uit haar keer uit die so. Maar nou ja, baie geluk met jou verjaarsdag, Diona van Kraddock. Geniet om morgen. Trek ook nou na die silver jare, alles is silver.
0: Siller.
1: Ek lyk amper so silver de lange.
0: Ja, ja.
1: Oké, Rudolf, ons geniet jou muziek, mooi aan verder.
0: Lekker, nou ja, goeienaand my vriend, ek wil vir jou sê welkom, vir jou vrou, jou familie, jou kinders, my mat, siller. Is die nuwe ding. Moet jy nie worry nie, my mat, nee, ek en jy is siller, ons worry nie oor ander mense nie, namal ek vir jou sê, baie, baie geluk, met jou verjaarsdag morgen, en jy is een magnifieke mens, jy is een wonderlijke, wonderlijke vriend, en daar is der duisende mense, wat morgen een baie, baie speciale dag gaan hee, omdat jy gaan verjaar. Dankie dat jy altijd so cool mens is, dankie dat jy altijd so wonderlijke mens is, en dat jy altijd game is vir alles, jy is altyd in 'n goeie by, en jy ondersteun Ramkat Radio, ons waardeer het, en ons wil vir jou sê, sterkte vir die nuwe lewensjaar, ons weet het gaan prachtig wees, my maat, ons wil vir jou sê, baie dankie vir die wonderlike mens wat jy is, en kyk, en as jy nou morgen, so bykie die koek en die taart oordoen, moet nie sleg voel nie, ek wil dit gaan vir jou die story vertel, ou Dion, omdat jy nou verjaar boore. Nou ek was, dit is een ware story, ek was al vir dag al by die kantoor, nou sê die een damekie wat by ons werk, haar naam is Bianca, sy sê, ja, sy het nou hier by daar so deli, net langs ons kantoor, lekker kos en goed. Nou sê sy, sy het gister, het sy, ek dink is een kaaskoek, as ek het hier mis het hier, een kaaskoek, een groot stuk, snij van een groot stuk kaaskoek snij gekoop by die deli, en toe sit sy nou by ons kantoor in die yskas, om nou gister huis toe te vat, vir haar boyfriend en haar male en haar, jy weet, familie. Toe vertel sy nou vir daar vir my, sy is nou so kwaad vir haarself, want gister agtermiddag toe sy by die huis indraai, te besef sy dat sy het nou haar kaaskoek, het sy nou by die werk vergeet in die yskas, en sy was nou baie disgusted, want sy het nou vreselik uitgesien daarna. Toe sê ek vir, weet jy wat, Bianca, sit 'n reminder op jou foon, want as jy nou weer, van al die mense by die huis, nee, as jy nou weer, jou koek vanavond hier by die werk vergeet, nee, gaan jou boyfriend baie upset wees.
2: Hallo, ek is Alter en jy luister na die beste radiostasie in die wêreld, Ramkat Radio.co.za.

0: Dis die gewilde Al 3 op Ramkat Radio met Kokerboom se Huil. As jy hom nog nooit gehoor het, jy is welkom gaan kyk op hierdie op YouTube en dan kan jy sommer aflaai ook een van ons gunsteling kunstenaars en 'n gunsteling songs hier op Ramkat Radio.co.za. Nou ja, kry nou 'n pragtige voice note van ons ou grootmaat Blikkie Swart. Hy's burgemeester daar van Mariesburg, spesifiek Samoa. Hey, Samoa. Maar dis 'n man wat kan 'n lekker ou wat jy sal hoor as jy sy stem hoor. Lekker mens, een van die mense wat jy kan net nie genoeg kry van hulle, as jy saam met hulle sit, 'n koffieke of 'n ijsteekie, of sommer net sit en gesels by die vuur staan, een van die lekker mense. Dis is ou grootmaat Blikkie Swart. Nou, hy is haar by JH Vervoer betrokke, maar ek wil vir julle sê, nie, hulle moet die naam van haar vervoer moet hulle verander, man. Hulle moet sê, muis met slippers vervoer, onthou julle, muis met slip, dis die muis met slippers, hier op Ramkat Radio, .co.za.
1: Nance, Maarten, Nance, Nance. Nee, wel, het gaan goed hier in Samoa. Ek hoor die musiekies loop, sagies, muis met slippers, langlaas met jou gepraat,
0: ja.
1: Maar ja, as wat hem as hy kom, dag vir dag, die malmokkie val nou lekker sag as hier die vuurtjie brand.
0: Jy.
1: Daarom hier so 'n skynstingetjie optrek. Hy moet net vir jou so lê en kyk. En hoe langer hy daar lê, hoe beter loop die vaalwatertjies, jy weet mos. Maar ja, ek luister vir jou vanaand en heerlike aand vir jou. Maar ons lyfies besigheid sal ons doen op ons manier.
0: Jy.
1: Nie op hulle manier, ons jy. Doen hom op ons manier.
0: Jy.
1: Maar is reg, ek hou vir jou duim vas dat ons iets anders in die hande kan kry en kan reël. Ek het jou paar jaar terug het ek die Caledon FM se boeremusiekfees vir hulle gereël gans by Caravan Park en dit was nog hulle verskoon die woorde 'n moerse sukses gewees.
0: Hey!
1: Ons het lekker makietie gehou kyk en gans by Caravan Park 3 uur die oggend daar vra hulle vir jou. Hoekom is die musiek af? So dit gaan lekker daar so jy moet maar skree daar so.
0: Nee.
1: Vinger moet indruk. Ja. Ek is die burgemeester van Gansbaai Caravan Park ook.
0: Hey.
1: So jy moet maar praat. Maar Rudolf, heerlike aand vir jou en ek luister vir jou. Gesiene nag, muis met slippers oor en uit.
0: Hey, yes, lekker. Wele, my hart is so warm as ek hierdie perd hoor op die lig. My ou vriend Blikkie Swart, pragtige mens, wonderlike familie. Wele wat net, yes, lekker. Weet jy, dit voel vir my ek moet weer daai voice note speel. Is almal mooi mense, hè? My ou vriend, ek wil vir jou sê baie welkom. Wat 'n eer en plesier is dit om vanaand lekker saam met jou te kuier, man. Jy, kyk in die ou beskryf 'n ding so mooi. Dit voel vir my of daai, hoe sê jy die skuins dingetjie, dit voel of daai vleis nou, of ek het nou eet, so wonderlik, yes, weet ek, ek is al met talente, ek is nou nie so, ek het nou nie daai talente, maar hierdie jong man, hy daai talent. Ja, my ou vriend, ek wil vir jou sê, jy is absoluut reg, weet julle, ons mis nou ongelukkig, moes ons nou die handdoek ingooi met die Ramkat beplande fees, nie, toe jy het woensdag aan daar oor gesels, nie hier oor of daar oor nie, die realiteit is net dat ongelukkig was die kostes wat achter daai ding gestaan het, so astronomies en in my opinie onnodig gewees, en dit is nou, kom ek verduidelik vir julle, ons wil nou die karavaanpark, jy kom bly by die karavaanpark, en al wat ons doen is, ons trek ons buitenuitsending waar daar, en ons maak lekker muziek, en jy kan kom sit en braai daar, en lekker op pot maak, so maar nie daar tussen allemaal. So dis nie een feest met 'n 3 miljoen rand se stage en 14.000 mense wat kom vir toegangsbeheer en jy weet daai dit is nie so op 'n level nie man, dis net 'n lekker intieme by mekaar kom 300-400 mense lekker hele campsite uitge net lekker man, jy weet. Ons gaan netjie wille parties hou en ons gaan ook nie trapeesous en gebalanseerde mense op stokke laat loop op die stage en sulke goed nie, jy weet. Ons het ook nie high bikes wat so deur die vier ringe spring nie, niks sulke goed nie. Net lekker muziek, lekker lach, lekker gesels, en lekker braai. Maar jylle sal ons nie geloon in die Bergrivier municipaliteit, as nou, ek dink is die Bergrivier, ek praat onder correctie, dit is Drakensberg, of ek weet nie wat die ene nie, maar anyway, hulle het vir ons nou, aan een stel reels daar, dat die laaste calculations wat ons gedoen het, staan ons al net onder 100.000 rand, wat het ons gekos het. Net in onkoste. Nou, jy praat nou van, hulle wil 14 ambulance moet op stand-by wees. Hulle wil 2 brandweerwaans, moet staan in idle, soos die ou Ford, was die tyd uit is. Daar moet, vir elke 20 mense moet daar 14 medic mense rondloop. Nou kyk, ek wil nou nie snaak wees nie, maar kyk, en daar's klomp 10,000 ander reëlings nog wat hulle, jy weet, toe kan, ek ben, mens kan mos nie so aangaan nie, dit is belaglik man, jy weet. En sekuriteit, nee, daar moet vir elke 3 mense moet daar 14 wagte wees, weet, goed soos daai. So

karavane sleep tente, hele families bring groot onkostes aan gaan om haar te wees, en dan is dit 'n stywe, onsmaaklike besigheid wat niemand sal geniet nie. Ek sal dit nie toelaat nie. So, o Blackie, ek dink ek en Toy moet gesels vir volgende jaar, nee, dan dink ons moet daai gaans baie move moet ons maak. So ons vra om verskoning dat ons nou die fees moes kanselleer, of nie kanselleer, eintlik uitstel na volgende jaar toe, maar ek het net die kans gesien om ons luisteraars wat sulke goeie mense is en so loyaal is, en wonderlike mense is, bloot te stel aan 'n ding wat hulle wat onsmaaklik is. Dit sal nie gebeur nie, en dis nie waarvoor Ramkan Radio staan nie. So, ou Toy, my ou mat, Blikkie, ek dink ons daar's 'n move wat ons kan trek volgende jaar, Gansbaai, Karavaan Park, papi, nou ja, hier is ingeskakel op Ramkan Radio, pensie op en sê, nou, was het lekker? Hier is het lekker.

Ja, lekker in die ou dae toe ons nog kinders was. As jy nou mooi geluister het na daai woorde, sal jy nou nostalgies geraak het. Hey, Alien die Mambas. Pragtige liedjie toe ons nog kinders was hier op ramkadradio.co.za. Nou kry jy pragtige boodskap en 'n foto hier van ons ou grootma David. Nou hy's 'n skoonseun, daar van die burgemeester van Kraaibank om Johan Kuls se skoonseun, maar 'n lekker ou man, my ou chom. Hy's mos Engels, hy's mos British. Nou ja, David my ou maat, welkom. Welkom, ek sal nou nie Engels met jou praat nie, want kyk, ek sal verstaan wat ek sê, maar ek weet nie so lekker of die mense my sal vergewe nie. Jy weet, David, welkom my ou vriend, die ou sê hulle braai 'n bietjie snoek vanaand, en hy stuur vir my 'n foto hier van 'n snoek. Nou kyk, hierdie snoek is so groot, nee. Jy moet, kyk, jy kan nie 'n snoek met een hand optel, en om dan dan 'n ou plat slaan met daai snoek. Nee, is van daai snoeke wat jy soos hammer gooi. Jy moet hom met twee hande vat en soos twee spinne eers met hom vat dat jy momentum kry dat die snoek in die lug kan kom. En dan slaat jy ou met daai snoek. Nee, ou David, daai snoek lyk lekker. Nou die eerste ding wat ek wil vra is hoekom het jy my nie genooi nie? Nou stuur jy vir my foto's, maar jy nooi my glad nie vir daai snoek braai nie. Nee, dit is onaanvaarbaar. En dan stuur jy nou ook natuurlik vir ons 'n foto van 'n Heineken hierso wat nou ijskoud is. Nee, my vriend, nee, kyk, jy moet nou ophou, David, asseblief, bepaal jou by wat jy moet doen. Ek gaan nou vir hom Johan Kul bel en vir hom sê, jy stuur nou vir my goed om nou vir my van my trolley te gooi, en dan kan ek nie koncentreer nie. Kyk, jy braai daai snoek, asseblief, dis jou job, nee, moet nou laat ek nou kwaad raak hier op die lucht vir jou die, maar hy sê die Engelsman, luister vanavond, en is baie lekker om saam met julle te kyk, so David, my ou vriend, lekker. Ek sien is twee snoeke wat Bob, kyk, jy moet nie nog my sê twee snoeke nie, man. Ek het jy mis nou klaar gesê, kwaad as ek oor die een snoek. Anyway, ou David, lekker. Kyk, wil ek vir julle sê, by the way, kruip. David se fun is white. Hulle het blykbaar haar, so paar jaar terug, het hulle nationale konferensie hier, net buiten Stellenbosch, vir die Suid-Afrikaanse BEE organisasie, het hulle gehad. En die saterdag, toe soek hulle nou mense wat kan braai. Toe, blykbaar David ook sy naam genomineer, maar ongelukkig kon hy nou nie gaan braai nie. Ek wonder of hy nou enig iets uit te waai het met sy van.

mense, baie groot following in Ierland, waarvoor ons baie, baie dankbaar is. So as jy met ons saam met ons kuier uit Ierland uit, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom en baie dankie vir jou moeite en dat jy saam met ons kuier en ons hoop ons kan een stukkie huis vir jou gee, want dit is toch waar het gaan. Nou ek het nog gaan kyk op ons server gauw vinnig, ons het drie groot areas, een paar klein areas waar mense saam kuier ook in Ierland, bedoelende in termen van nommers, as ons praat van areas, maar devices, die drie top devices is, kyk hier so, is Dublin, en dan in die eerste plek, tweede plek is County of Offaly, ek weet nie hoe sê mense dit, Offaly, en dan die derde ene is Wexford, lekker hier op Ramkatranie, so welkom julle allemaal aan Ierland, julle is net die beste, ek kan nie eindelijk sê die beste, as ek kom by julle rugby span nie, maar julle, is die beste. Nou, ons gaan so'n bykie oorskakel na jam sandwich, dat julle al gehoor van jams, what, jam sandwich, so kyk as jy sê jam sandwich, ok, jy moet al klaar weet, daar gaan iets wees wat nie lekker saam gaan, ja. Ja, Jack Parrow en Klipwerf Orkest, wat sê dans met my, nou as jy nie weet wie Jack Parrow is nie, hy is die hoofman, die burgemeester aan van Valley van Peru. Nou, ek sê altyd vir mense, jy weet mos, as een hond op een stoep le, wat van hout gemaakt is, houtplanke, en daar is een spyker, wat deur die hout steek, en die hond le op die spyker. Dit is hoe Jack Parrow verby klink, as hy sing, so'n moun bezigheid. Nou ja, hy sê nou, Jack Parrow, die lang kip, saam met Klipwerf, wat sê, dans met my.

0: Goeienaand, dit is Lorette of Lorie wat hier praat. Ons is in Birr in County Offaly. So ons is in die middel van Ierland, as dit nou makkeliker is vir allemaal om te verstaan. Groete, en ons geniet julle muziek baie, en ja, ons gesels weer. Tot ziens.
1: Ik like het.

lekker die Sea Boys hier op Ramke Drani op in Sea op in Zera met hulle weergawe van Ruiter van die Wynkie. Hey, manne, julle loop oop. Net hier op Ramke Drani op in Sea op in Zera. En wat 'n eer en plesier is dit nie om saam met julle te kuier nie. Nou, voor ek die volgende enetjie lees, wil ek al net vir julle sê, weet julle, hou moet ons nou, wat noem jy dit, jy het ons nou ou skoolgroepe en mense wat jy nou jare terug mee in die army was of wat jy in die weet op skool, hoërskool, laerskool, kinderkrans, CVV, jy het saam in 'n rugby gespeel, jy was deel van 'n groep van mense gewees. Nou, het mense by op 'n groep een tyd terug gesit, dis nou mense wat nou My partier, saam met my op laerskool was daar in Gaffie Marie en Alexander Baai. Nou, ek neem nie baie deel in die groepie, want ek het nie so baie tyd soos van die mense nie, maar partykere, daar kry ek so 'n minuut of twee, dan luister ek net so 'n bietjie die voice notes wat hierdie mense nou daar. Dit is nou 'n groep, wat nou my ouderdom is, jaar ouer, jaar jonger, weet daai. Maar ons was allemaal aan die baie in die laerskool, Gaffie Marie en so, en van hulle was nou in die hoërskool ook daar gewees, van hulle het weggegaan en so voorts. Maar wie hulle dan luister ek nou van hierdie stories wat hierdie dames en mans wat hulle vertel. Nou as jy iets weet van Alexander Baai sal jy weet, dis mense wat nie speel nie hoor. Die taal is maar 'n bietjie van derwese. Dis 'n bietjie ouderdoms beperk nou en dan. En maar lieflike mense, jy sal ver soek om sulke lieflike, warmhartige mense in die wêreld te kry. Nou, ek gaan nou enetjie speel vir julle, a song of twee speel, en dan gaan ek net nou een van die voice notes, maar ek gaan nie sê wie dit gesê nie, maar ek wil hele moet dit luister, die accent, die wat gesê word, hoe dit gesê word, dit is skreeuwsnaaks, maar ongelukkig is daar a bietjie van a ouderdomsbeperking aan die voice notes. So as daar nou kinders is wat luister, sal ek net nou sê, hulle moet nou maar net so vir 10 sekondes, want julle net die kinders se ore toedruk asseblief, want dis nou, daar is nou so 1 of 2 kras woordjies in, maar net dat julle idee kry, dan sal julle verstaan, wat Worsie Visser bedoel het, in sy lied, wat ek ook later gaan speel, dis so halwe alles in mekaar pas besigheid, maar vir eers is op die WhatsApp, JP Dippenaar, legend homself, hy sê, Naand Rodolf en al die ganse, lekker om ingeskakeld te wees, ons luister lekker saam en is besig met 'n boeremusiek album. En ek sal vir jou so 'n stukkie volgende week stuur, asseblief JP. Jy weet mos die boeremusiek ding is mos ons ding. Hy sê, man, as jy kan speel vir ons die volgende song, ek groet vir hom Michiel Visser, Martin en gesin en die Love and Gary's, lekker aand vir almal. En hy sê hier so, jy's 'n eister, my ou maat, weet jy jou JP? Die feit dat jy sê ek is 'n eister, nee, vat ek met baie, baie respect, my oma, want jy is 'n legendarische muzikant en 'n groot vriend van my en Ramke Radio en 'n legend van 'n mens, so, dis vir my baie speciale woorde en ek waardeer het, ek vat het nie lichtelik op nie, my oma, nee, so ek wil vir jou sê, welkom vir jou en jou familie, die loop hy nou, die gitaarman.

0: As ek wil dan in Gerard jou bram kan draan jou met swart koffie. Nou as jy daar met 'n ou swart koffietjie sit of 'n ou ysteetjie of 'n dingetjie wil ek vir jou sê baie baie welkom. Wat 'n eer en plesier is dit om vanaand saam met jou te kuier. Nou die WhatsApps kom lekker in op 0663239973 en ons gaan hom lekker nog speel vanaand tot en met 8:30. So 45 minutes. Maar ek wil nou vir jou baie mooi vra as jy nou een van daai mense is wat 5 minute of 2 minute of 'n minuut voor ek klaar maak vir my WhatsApp stuur, kan ek jou ongelukkig help. So jy moet maar sorg dat jy ten minste so by kwart oor 8 al jou dingetjie in het. Andersins gaan ek jou nie kan help nie, want ek sien hier is nou mense wat nou, ek wonder of hulle dit nou met 'n plan doen dat hulle hier op 8:30 dan stuur hulle vir my 'n WhatsApp. Ek wonder, wat is jou plan? Maar anyway, ek wil net vertel net nou, ek het groot geword aan 'n dorp met die naam van Alexanderbaai. Lieflike, pragtige mense met die grootste harte, maar jy, hulle is 'n bietjie grof partykeer, jy weet, hulle is maar redelik grof, maar snaaks. Kyk, in Makolan kry jy twee tipes mense. Jy kry 'n ou wat 'n grap kan vertel en jy kry 'n ou wat 'n storie kan vertel. Nou, my familie is ook van daai mense. Ons is nie vreeslike grapvertellers nie, maar ons kan stories vertel. Nou, kyk, daar's baie sulke mense. Maar wat ek nou eintlik wil sê is die aksent is pragtig en fenomenaal. En ek het hier 'n storieetjie. Ek is hier op 'n groep van mense wat saam met my op laerskool was. Dan luister ek nou en dan as ek nou 'n rowwe dag het, ek wil 'n bietjie lag, dan luister ek 'n bietjie die stories nou. Ek gaan vir julle een van die stories speel. En dan gaan ek waar se visse se Alexanderbaai. Dit gaan oor daai die song is van daar van daai plek. Dan sal jy verstaan wat hy in daai song bedoel. So luister gou, ek gaan nou nie sê wie dit gesê nie en wat se mense hierdie is nie, maar luister nou net gou hierso. Dis uniek in sy eie.
1: Ja, ek onthou die story wat is ons wytjie wat die skaap of die bok gevang het en agter in die ek was so rooi Ford Escort gery. Wat ons die duikpot genoem het. Nou die rede hoekom ons hom duikpot genoem het, ons is inderdaad daar onder daar by Lovers Lane. En die man het drink en het bors en die weikie hy het so daar is so een stuk pot klei gewees, daar was altyd die bote ingesit en die rivier het so bietjie gesak, so was so een stuk zwart pot klei. Nou was hy die escort tot daar op die pot klei en sit hy hem in eerste rad, dan trap hy hem vast en spin hy hem met die kak. Maar die escort het mis net een vierspoed radkas gehad. Nou sy reverse het recht langs eerste gesit. En toe wykie so lekker onder die brandewijn is, toe stoot hy hem nou daar, op weer op die potklei op. En hy denk, hy sit op die eerste rad, toe sit hy op die reverse. Jere, maar hy vloor die escort. En daar reverse, ek moest binnen die rivier en let ek hem aan sy bamperkie vang, voordat hy wegsink in die water. Toen noem hulle was die kar die duikboot.

0: Ja, ons word se pleisterie om Ramke Dranium met Alexander Pine. Nou, nog 'n jong man wat saam met my groot geword het aan Alexander Pine. Legende homself, lekker mense, pragtige mense. Is ook 'n jong man met die naam van Rudolf. Jy kan klaar weet met so 'n naam is hy 'n boobaas. Boobaas! Wiske se boobaas. Hy sê, naam Rudolf, jammer ons was 'n bietjie stil man, maar hy sê, hy was besig, maar ons het hier die program gemis. Hé, hey, ou Rudolf, ou wakkie, my ou maat, lekker om van jou te hoor. Hy sê, man, ek wil graag twee speciale mense in my lewe geluk wens met hulle verjaarsdag vandag. My seun Johan en my vroukie Welma. Wow! Welma en Johan, baie, baie geluk met julle verjaarsdag. Mag dit 'n geseënde dag wees, geseënde jaar wees. En dankie dat julle sulke wonderlike mense is. Nou net hier van Ramkat Radio se kant af. Jammer ou Rudolf man, ek het nou jou boodskap hier in die middel gesny om te sê geluk. Hy sê maar ek wil vir julle sê baie geluk en mag die Here julle lank spaar hou. Lank gespaar hou. En welkom aan Heinz daar vanuit Wildernis wat bietjie by ons kuier. Hey ou Heinz, my ou maat, ek kan jou sê jy's by die regte mense, regte plek, regte tyd. En enige vriend en enige vriendin van Rudolf en sy familie Johan en Welma is vriende van ons. So welkom by Ramkat Radio al die pad daar van Wildernis af Heinz. En hy sê julle program is spyk met lekker musiek. Baie dankie. Groete aan almal hier vanaf die Weskus, Vredenburg, Rudolf A.K.A. Rudolf Wakkie. Yay, absoluut. Jaco Goetzee sê, naand oom, dis Jaco hier van Griekwa Starry, muziek pomp weer. Hoop het gaan goed. Ons het so uitgesien na die feest, maar ons verstaan. Baie dankie, ou Jaco. Ek was, ja, is 'n moeilike besluit om te neem, maar soos jy sê, jy weet, ou moet doen wat reg is vir die luisteraars. Nee, julle is mos aan belangrik. Hy sê, hoe sê hulle, hoe langer jy wag, hoe meer sien jy uit. Wil maar net sê, Ramkat, bly baas, speel asblief vir ons onder die sterre van Staan 4 Vibes, asblief, baie dankie, Jaco, ons gaan definitief kyk of ons daarby kan kom, my jou vriend, Jaco, altyd lekker om saam die hele keer, al die paar van Griekwa stad, ons mense, en Willem Snore, jy, lekker, so klink, William Mustache.
1: Goeienaand meneer Rudolf, ons groet jou vanavond toch, altyd die situation het, ons kuier so lekker hier by Elsie en Johan. Laat ons nie weet wanneer ons huis toe gaan nie. Gelukkig is ek hier by hulle, hulle troos my oor die Ramkat Radio naweek wat af is. Ek het my al amper dood gehuil, die gras is al groen hier so. En die blomme van al my trane.
0: Ai man.
1: Ek wil weer eens baie, baie dankie sê aan Johan en Elsie vir die lekker kuier, vir die gasvryheid, die bederf, die rondry, dinge sien, dinge beleef, ons gaan volgende week saam met hulle kamp. Ek is my net nie seker wat die plek se naam is nie. En ek is baie teleurgesteld, want ons mag nie radio speel daar nie, musiek maak nie.
0: Wat?
1: Dit andere gaan julle volgende woensdag mis.
0: Ai man.
1: Ek hoop, daai vrydag is ons weer terug. Dan praat ons weer met jou.
0: Yay!
1: En ons weet, jy gaan lekker muziek vanaand speel. En ons gesels weer. En huil maar saam met my oor Ramkat in die naweek. Lekker het laas jaar een baie goeie show gereel vir ons daar. Of staanplekke en alles. Dit was alles mooi gereel, jylle moet regtig daai man intrek. En ek hoop is vroeg volgende jaar, want jylle moet nie dit met 'n jaar uitstel nie, want dit kan 'n groot probleem wees. Plekke, ek hoop jy geniet het daar by die vier. En ja, jy is 'n goeie hand en sulke goed. Jylle moet hom gebruik, Rudy en Toy. Ok hoor, lekker aan, dankie vir die mooie muziek, bye.
0: Lekker op Willem Snore, welkom vir jou en jou familie en vriende wat lekker saam keer, en baie dankie dat jy daar vir Willem en sy vrou so gasvry. Ons waardeer het oprecht, dat jy so mooi na hulle kyk en rondvat, en ja, wie Willem, dit was nie een makkelike besluit gewees om die feest uit te stel, nie af te stel, uit te stel, maar op een van die dag, die welbeha en die luisteraars genot is altyd nommer 1 hier op Ramkat Radio, en as gevolg daarvan moes ons sê, weet julle wat ouwens, ons kan dit ons oor ons hart kry, laat ons mense na die feest toe kom, en dis nie wat ons wil gehad het, ne? Ons wil nou 'n lekker besigheid minus met jy. So, Willem, ons gaan nog hy snoeke braai met hom, maar jy moet nie worry nie, maar baie dankie vir jou pragtige, pragtige boodskap. Waardeer dit opreg en ons is altyd saam met julle. Jy weet, die ou sê, ek gaan op woensdag aan dalk 'n bietjie uitstuurig wees, maar jy, papa, moet nie worry nie met hom, mat. Ons is weer terug. Minute man, hier is nou Wolf's World wat sê, voor die storm kom, net hier op ramkadradio.co.za, maar weet jy wat? Ek wil net gou 'n storie vertel voor ek nou hierdie enetjie speel. Op daai groepie wat ek nou is van die mense wat nou saam met my op laerskool was. Vertel daai ou storie waar Jesus het gelag. Nee, kyk daai plek is vernaam vir sy byname. Onder andere die ene ou wat so lank gewees, hulle het hom genoem Psalm 119. Nou dis die tipe kyk jy lag jouself stikkend vir die mense se vertelde in stories. Nou, dis nou mense wat kan stories vertel, maar die een ou vertel haar story en ek moet dit gou sny. Hy sê, man, weet jy dat daar was 'n jong wat sy tande so skeef was en so ver uit mekaar het gesit het, hulle het hom genoem Halloween Pampoen.

0: Broeder, maak af van my. Jy sal eendag 'n program moet hou. Ek weet is nou nie die type program seker, maar oor byname. Ondersoek nou niemand aan die gesig te vat nie. Maar, jong, dit kan bitter snaaks wees om baie luistergenot verskaf. Ek het byvoorbeeld, en ek gaan hom nie sê waar nie, 'n oom en 'n tannie. Geken die oom het so'n groot paar agtersteuwe gehad en die tannie was nou nie die mooiste in die wêreld en hulle het vir hulle genoem Poepol en Portret. En my eie seun, ek weet nie wat een van etter en wetter is, ek sal maar nie sê nie. Hy en die ander Tommy van die buurtplaas, hulle kom nou al van, saam van het hulle, ach Jesus man, hulle was nog blauw. Toes hulle saam. Hulle het bijvoorbeeld Poepol en Ambei. Nou, ek hoef dat nou nie uit te sy nie, ek weet nie, dis nou, ek weet nie wie allemaal luister nie, maar kyk, daar's bitter. Baie byname vir mense en een en een. So, ek gog maar net ek sê.
1: Jezus, my maat, ek dink jy is recht. Ek dink ons met een aand, ne, maak ons een bynaam show. Bring allemaal hulle byname, maar kijk, hier is lelikus, hoor. Hier is lelikus.

Hallo Klipberg daar in die achtergrond sê happy ou Anna, wil ek ook sê bye bye welkom aan Marie Heinz, die prachtige jong dame aan die paraan van Mossel Maise Valley af, sy sê somerante lekker ou kouwe Vrystaat vierkie terwyl ons lekker Amkat Radio luister. Ooh, lekker Marie, bye bye, dankie vir die prachtige boodskap. Welkom aan jou en jou vriende en familie ook, sy sê vir my prachtige foto van een lekker vierkie wat brand, daar by hulle. Kyk, het lyk daarom na lekker bezig, die Engelsman sê dis cozy. En dit gaan baie, baie goed, Marie. Baie dankie dat jy gevra het. En ek hoop het gaan goed met jou en jou familie ook. Hey, jou Rudolf Wakkie, my ou vriend. Groot plezier, my ou man. Altijd die ere plezier. Jy is mis aan ons damse gaanse, my ou vriend. He? Lekker. Nou ja, kry prachtige boodskap hier wat sê. Naand, Rudolf. Jong, is weer baie lekker muziek wat jy vanavond speel. Naand, al die katte op die wal en gaanse op die dam. Kan ek asblief vraag van lievelings, een sensatie remix van my vrou Shamain Oosthuizen. Laat die boere mense loop so stroop, vriendelike groete, Kraaifontein se Mornay Oosthuizen en sy prachtige vrou Charmaine. Nou ja, daar is hele paar mense wat verskillende muziek aangevra het, so ons gaat nou daar enekie vir Mornay. Hey, welkom Mornay, is lekker om saam met julle te kuier. Lieflings sensasie, so kom ons, ons gaan definitief daar enekie en dan gaan ons, ons so twee in een rij man, he. Hoe kom my nou nie? Net hier op rampkatradio.co.za. Ek dink, as ek die mis het, ek dink as jy nie enkie waarvan jy praat, en dan daarna gaan ons, is iemand wat nog enkie gevraad, kom ons kyk gauw, hey, ons ou maat, Nice van Reinsdorp, hey, ou hey, die familie ook al lekker, kyk, hierdie is lekker ou, nee, jy moet hierdie man eendag ontmoet, nee, prachtige, lekker mens, hy sê, my ou maat, hoe lyk het, naand, speel asseblief die ene vir my mal oor hierdie muziek, en ek en vrou lief by die vierkie gaan een vleisie op die kole gooi, kom ek sê vir jou, my ou vriend, weet jy wat, Enige tyd. Hierdie is 'n diep lekker song, en ek is so bly dat jy het gevra het, en welkom vir jou en jou vrou ook. Ons gaan definitief tweede rij, eerste enetjie, liefling, sy remix dingetjie, en dan gaan ons definitief oorskakel hier na hierdie speciale enetjie, vir ons ou grootmaat, Henny en sy vrou David, 'n lekker ou vleisie ook ten, al die pad daar in van Reinsdorp.

0: Robert Marie en Bram Katranio, het speciaal van zo'n groot maat, alle pad aan van Rijnsdorp. Hey, what a legend. What a prachtige, prachtige. Hier niet meer, ou vriend, en bye bye, dankie. Dat jy die prachtige eneke aangevraad, nee. Wow, dit laat die ou sê ver sit en dink, nee. Prachtige, prachtige muziek. En my map op die goos en al die paar haal van Piketberg. Sy sê ook, hierdie man kan stuur, skryf prachtige, prachtige muziek. En is waar, nee. Jo, so baie dankie Robert. Robert Marie, laat jy vir ons so aan die brand, hou jy op ramkatradio.co.za met julle, met die lekker muziek, nee. Hè? Maar ja, Oranje, jy weet natuurlijk die hoofman oor 1000, dan Oranje as die burgemeester Martin Ras, en so klink hy.
1: Nancy Rudolf.
0: Jy, ou Eister.
1: Martin het Oranje uit Langlaashoek gepraat, maar ja, nou praat ons weer.
0: Klink na vleis wat hy braai.
1: Groet alle aan de Franse op die dam. Kan nou nie anders nie, ek moet die boodskap instuur julle. Jy maak sikke lekker muziek, my maat. Ek het nog by my phone uitgekom om my boodskap te stuur, want ek bly daar.
0: What a legend, what a legend.
1: Want jy maak sikke lekker muziek.
0: Dank jy, my
1: maat. Lieflike aand hier in Oranje. En ja, soos ek sê, vrijdag aand. Morgen is het lekker naweek. En gelukkig hierdie naweek is ek, my vrou en my kinders is by die huis. So ons gaan een lekker naweek maak. Ja, en dan groet ek sommer daar my ma, van Chris, daar my vriend al. Ek denk hulle keier seker nou daar, heerlijk, dit is daar iwers in die Kaap. Kan nou nie eens die plek te naam onthou nie, maar sê hulle moet een lieflijke hand hee.
0: Ja!
1: Groet ek vrou Cassie en Garis, die ouwe Stil, my broer Bertus, en ja, wat allemaal wat inluister. Ek hoop hulle het een lieflijke vrijdag. Hulle kan nie anders nie. Jy maak soke lekker muziek. Jy die vrijdag gemaakt. Dankie, Rudolf.
0: As a plezier.
1: Prachtig. Man. Ek like die muziek. En alles loop lekker. Hier die ou Karoo lam ribbetjie gebraai. Die is al in die pan. Ek braai nou my gorsie en dan gaan ek broodjie braai. So ja, wat kan een mens meer voor vraag?
0: Yesie.
1: Maar ja, groet ook vir JP de Pinaar. En sê daar vir hom, ek hoor hy sê net nou, hulle is bezig met boeremuziek.
0: Ja.
1: Opname of something like that.
0: Ja.
1: Laat hy vir my stuur, laat ek hoor. Hy het gesê, miskien volgende week kan hy vir jou ietsie stuur.
0: Ja.
1: Maar sê, hy moet eerst vir my stuur, laat ek net luister.
0: JP, daar hoor jy.
1: So ja. Maar geniet allemaal die aand verder. En lekker naweek vir almal. En dan my versoek is, ek het nou aan baie liedjies gedink en ek, my vrou het hier ene genomineit en sy kan nie op die vrou se naam kom nie. So ja, toe sê ek nou maar net, kom ek vraag vir Rudolf, speel Train to Nowhere van Bad Boys Blue. Dankie my maat, lieflike aand verder, groete uit Oranje uit.
0: Hey, ek wil vir jou, Martin, en vir jou vrou en vir jou kinders sê, wat allemaal die naam ek bereid is, jylle is ons Damse Ganse. Ek joke dit, ek ga nie daai weergawe speel, ek wil net gesê dit, ek wil vir jou gesê dit, hoe skit jy daar by die vieries. Hier loop hy lekker Bad Boys Blue Bronco Radio met Train to Nowhere.

Ekers toe dit toe. Maar is ander by. En ek luister net Ramkat. Want as jy Ramkat luister, dan brand jy nie vasie en jy koek ook die oorie. En jy voel thuis, want jy is by jou huis.

As hy aangevra het, die legende van een groot hoofman oor 100 in die burgemeester van Craddock, Dion Stevens. Wat jy gedink, hy kan nie skit nie, my man, hy man skit, soos ouvoort was die tyd uit is.

Lekker vanavond, ons krat ook op sy dak wat Dion Stevens is aan die dak. Lekker hier op ramkatradio.co.za. Nou ja, ek moet vir jou sê, dit was vanavond vir my absolute eer en plesier om saam met jou te kuier, nee. Wat 'n voorreg, nee. Wat 'n absolute voorreg, nee. Ek wil vir jou sê, baie, baie dankie dat jy vanavond saam met ons gekuier het hier op ramkatradio.co.za. Jy weet, dis nie altyd makkelijk nie, dinge gebeur, dinge kom oor jou pad. En een ou wil, baie keer weet, voel het of die dinge een bietjie kwaai raak, en het voel vir jou baie keer of die dinge een bietjie rof raak, nee, maar weet wat, jy moet op jou knieën bly, en jy moet net opkyk, nee. En weet net dat Ramkat Radio is hier vir jou, 24/7, 365, met die beste mense, achter die mic, mooiste harte, en die beste, beste luisteraars, wat jy in jou leven sal kry. Daar is nie beter, as ons damse ganse nie. Jy is altyd welkom om jou vriende en familie, te nooi enige show by te woon op Ramkat Radio. Ons probeer ons bes om jou aand of jou dag vir jou te maak. Ek wil vir al die nuwe luisteraars sê, al die bestaande luisteraars, baie baie dankie vir jou ondersteuning, dis absolute eer en plesier. Vir al die DJs wil ek sê, baie baie dankie dat julle elke nuwe dag puik programme vir ons damse ganse voorsit wêreldwyd hier op Ramkat Radio. Dit word nie ongesiens gelaat nie, en dit word ook nie misgekyk nie. Julle word waardeer, en baie, baie dankie. Ons het groot waardering, en dit is absoluut een eer, en een voorreg om saam met jou te kuier. Nou, jy hoor al vir Alan Jackson in die achterkant, wat sê, The Older I Get. Prachtige, prachtige liedjie, en ek wil vanavond uitspeel, met weergawe van The Older I Get, maar nie deur Alan Jackson nie. Nou hierdie is een prachtige liekie en een top klas liekie in sy eie recht, nee. Maar daar is aan een weergawe van wat ek jou vanavond wil afskyk meeneem en vir jou sê, goeie nacht en lekker slaap, geseënde week. Mag die winde van voorspoed in jou richting waai en onthou. Ek sien jou volgende vrijdag. vang ek jou. Ek sien jou volgende week vrijdag, sal het uit sy plekje op Ramkat Radio 6 tot 8:30 sal my erdof koos, wat die eer plesier. En onthou, as die wind waai, moet jy terugwaai.

What the hell? Oh my God, no way.

Thank you.

Ek wie sal gesing gewees dier Dolly Parton, Coat of Many Colors, vanavond sy program nie te begin op Ramkat Radio, sondag aan de 6 tot 8, Ramkat Country, sal my Janie, al die badie van die